ميمونة بسدد وفي رفا وجه يمينك ثابت بسفا ميمونة بشدد.

جنة الفردوس.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وك دار جي ماغي نيو تي سيار تي واخنا يالا يالا نونغو نيان ييب يالا نكو يالا بوخال
1: موكو مي لاج نينا يونو موريد كوتي بوكو نوتي بوكي وا يونو موريد يونو تصوف لا كوتي بوكو تي تصوف ناك داغي جايانتي جايانتي كو سيرين بو خامني ساتي تخ ني ورا جايانتي كو سيرين داجانا سي موم mo xam ci njabootu ruh la wala njabootu deret la yépp jaayante nak ngir mu mat faawu nit ki jël wërd wala sëñ jàngale woon na ne aju des na ko dafe ci jël wërd moo xam ànd nag liggéey moo xam ànd tëg liggéey wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ñetti xeeti wërd yi ñu joxe ci yoon wi ndax yépp sëriñ bi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko jëlee waaw sëriñ bi de suñu borom ci lu mu jaar la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jox al wirdul mahruf wird woowu nag moo am ay siya bi njëkk bi mu njëkk a jot mooy al xafif ginnaaw bi al kaamil am na it li ñuy wax al xaatim nga xam ne day mel ne moom day mottali wirdo yi dañ koy booleeg xafif wala ñu boole ko kaamil léeg-léeg it mu taxaw taxawaay yu ñaar yëpp nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo yooyu yëpp nag sëriñ bi moo ko moom la ci yonatu islam la jaaree jóge ci suñu borom subhanahu wa taala mu jox ko ko mu jox ci ndigalit talibe yëpp ñu war di ko jëfandikoo wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na al wirdul mahfud ndax sañ nañ ko def njëkk ñu julli suba ak ndax ginnaaw takusaan la wala manis na ko def ginnaaw timis. al wirdul mahfud daa am waxtu wu ñu taamu am waxtu ngant am waxtu fay waxtu yi ñu taamu bu dee wu suba wi mi ngi tàmbalee njël saa buñ noddee nodd bu mujj diggante boobu rek muy soo faa wér kon mën na koo def njëkk muy julli suba bu dee bu ngoon mi mi ngi tàmbalee bu takku saan tàbbee mën na koo def njëkk muy julli takku saan waaye waxtu takku saan tàbbi na day dem ba gee bu dee wu ngoon day dem ba gee kon mën na koo def ginnaaw bu sëmay takku saan mën na koo def njëkk muy julli takku saan mën na koo def ginnaaw ti ngi dal waxtu yi ñu taam mooy mu def ko balaa géejët bu dee wu suba it nag mu def ko tàmbalee njël balaa jant bay fenk kon mën naa jiitu julli suba mën naa am gannaaw jur suba njëkk jant bay fenk wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na koo xam ne day dawal oto ba nag mu nekk bëgg a yor kursam di yorda muy laaj luy atteb loolu bu fekkee ne dañoo santaane oto day ñaari loxo koy téye ñàkku koo téye ñaari loxo mën naa indi jay souvent téye ko benn loxo du jaadu danga nit dag souvent nag téye ko ak ñaari loxo farata la su mënta téye li muy dawal ci ñaari loxoom bu noppi di wërd nag na bàyyi ba féex ba noppi ci dawal ga doon sa doo wërdam ndax sàmm lim dugg sàmm boppam sàmm alal ji sàmm ñi ci nekk bu fekkee ay ñi nekk na ci yëpp ay warteef la wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na koo xam ne benn néeg la am dëkk faab soxnaam waaye nag al tëre alxuraan yi ak tëre xasir yëpp fa la nekk ndax dana teggeenu mu tëre yene fa ci noonu mu nag mu fi ànd ak soxnaam nit ki ànd ak soxnaam du lu ñuy tere loolu ci ndigal yàlla digle la buñ koy def ci anam biñ ko santaane loolu topp yàlla la topp yàlla terewuñ ko ay tëre moom li ñu wax rek day nekk ci nekk buñ ko taj foo xam ne fa la tànk yi jëm nañ ko warmal bu boo koy teg dal bu mu doon soo xam ne boo tàllalee see tànk fa ngay tàllal jëme ko loolu moytu ko ngir warmal warmal wax yàlla suñu borom subhana wa taala am maa téere yi di alxuraan wala xaside wala téere yi xadis ni ci ab rek ak nit ki di fa jaxasoog soxnaam jaxasoog soxnaam du lu aay du lu ñuy tere waaye ndigal sax nag la wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na ci julli fi ñuy waxee subhaana rabbi al azim ak fi ñuy waxee subhaana rabbi al aala ñaan yi daal li ñu koy wax ndax bu ci manqué julli gi day yàqu wala déet yooyu lu ñu sopp la ci julli dañoo sopp boo rukkooyee ngay sàbbal yàlla boo sujjootee nga sàbbal yàlla ñaan boo siggee toogi noonu lu ñu sopp bàyyi lu ñu sopp nag tax du tax julli yàqu wallahu taala aala. mbokk mi laaj nee na ñu duggoon ci oto di tukki waxtu julli daf leen nee naan ñaan sa fóor mu taxaw ngir ñu julli mu lànk ndax dañ sañ julli ci oto bi waaye julli ci oto moom li tax nit sañ ko mu dem ba nga xam ne mënta julli ci geneen anam té bu négé ba ag fam jëm waxtu bi day jeex té amul ci digënté fu mëna jullé waye bu dé sa bur bi daw ci yoon yi ñu xam su rew mom fuñ ci mënta taxaw julli da naka amul kon day war ñu taxaw loko julli lool day du war da bok ci sax liñu waron di sartante julli jëfé té ag fu mëna jullé ñu may lañu julli wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna dafa defon opération ci tankam do toy nak ba may juroom ben wer man ngay tok digili am tambali won ko te yewu ci dara nak waye ginaay bu am rendez-vous do toy xamal ko ne ko tok gi baxul ci yow del mana tok ki souf digil dal baxugo ci yow da laaj mo mu wara def bu fekke ne docteur bi ko wax lo day docteur bu xam diine la wala bok bu xam li julit fek ci diine la nim amé solo ci ab julit da nopp mu xamal la ne li mëno ko ndax xeyna loral ci yo xamni ni bu day tok ci souf man na ko dal lolu mom li sam santu ko muy la bopam la dara la wala dara bu wéré ni dal lolu mu wax ne tok gi ci souf baxut ci tank bi kon na julé nit niñ ko waxé anam gi nga xamné bu ko défé du loru té dara mala joxé digal yalla li ndax dañu santana ñu dara yalla kèm ñu ko mané wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna fajar gi fan la tambulé mune ndax ku yewu 5h te dégg goor no dugu nek señ nga julli fajar wala da ngay nek ba dégg no dugu nek do julli fajar waaw ñaar rakké fajar dé

ci waxtu wu jotu ko ci si si sa bisu jotu kon suñu noddé na dugu mujj ci la waxtu ak dor tambali waye lu ko jitt nak bo yow man ngay nafi la ci guddi gi ndax lo ci guddi gi la bokk wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko jité ak julli do iman di ruko nak na japp ci bitu mo musabbal ba nopi te iman si jul ndax man nay way di sabbal di doli ba mat juroom wala waaw lim du de dañoo sopp rek bu mu yees ñett nay wuñ ni mu yam ci kon fi ak imanam si jul rek man nay way di sabbal wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena julit bo xamne day tak ak cien wala neena muy tak lepp ben jaarofte neena japp ne reere tax mu diko def li atté lolu waaw ci l'islam day julit bu goor takkay lenn lañ ko ci may mais ben muy be ben jaaru xaliss bo xamne du upp juroom ben gram lolu lañ ko may ci takkay du dul lolu rek dagonu ci ab julit bu goor mu diko def ni ci nak su dafé lañ koy téré ci xam ko bakkar la ci jëlé bakkar la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko amon ko wëré dem dam ci ak sëriñu ñaan kat bo xamné neena lamuy jëfëndiko dool faam moy neena ñaan yi ciosan yi neen nak mu nak faaw da koy sétal do ko fajj waye neena ni ñi féré nak mom lu haram la muy laaj ndax mom dem gëm fa dem loolu am na ci bakkar wala dé wa bu fekké né neena ak ñaan kat la way du ñaan ci alcorane kon ci lamuy ñaan ben muy fajj ci ay garab ay reen yi nga xamne su borom mako sak ñu xam ko wala mu dig jabar bu dé ab jabar dem ci dëgënu bu dé ay reen lay jëfëndiko yi nga xam nak nga xamne mom bo leen bolé xoj ko naan mu amal mu fajj la yoyu dagan na bu fekké lor neeku ci fekké lor neeku ci amma lolu mu wax né da koy set mom ci anam gi mu wax né anam gu dëgënut la lolu dëgënut gi dem waye fajj gi mu waxi sax nak bu fekké leer na ko né mom fayu kenn ci alquran fayu ci ay reen kon day jabar bu dé lolé dem ci ab jabar ngir ak wéré dëgëru ci ab bi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay néna ndax gal laaj alquran ma sogo bin takal ko bayyi mo lay mel non waaw li ñi tara moy bind alquran diko takal ab yéfar ay nit wala mala yu démé non man ci ko takal ngir karangé wallahu ta'ala a'lam kumi laaj ko xamne yaayam da nekutone julit ndax su faato dana man dem ci denc ba wa ci mësa may di ñoom li ñi notal moy ak julit du dem ci denc ku du julit allahumma dafa day mbokam te amul kenn ku ko taxaw wa man nako yobbu soli ko mom waye bu fekke ne amna ay bokk diinam yu koy taxaw nak na len ko baye ñoom lolu moy ma saw yo malik mu waxit ne amna mir bo xamne ab école la waye da am église ci bir mais ndax buñ koy mir jul bi señ na bok ci mir mo wa bu fekke ne jëm ni église ba day moy ciosan nga xana église ba lañuy wax ab école ni ci biram bu ba japp ci ci ben ni am dagan ndax taxawal len len ci diine la bu dé mir ba yeb ñom lañu fay jangale ngir lawal seen diine la yeb jappalante ñom ci lo xamne batil la wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj ndax ay julit sañ na bokk ñu rut ay julit mbotay go xamne dañuy def ko am xew rek ñu am lu ñu dimbulé waaw dimbulante ci digënté ay nit dé l'islam téré ko donte bokku diini bu fekké lañuy dimbulante ci seen walu ad ñu la gëm waaw xeyna di seen dimbulé ci lo xamne ci seen diini la gëm dal lañuy téré waye xew ad dañuy am ak yi daa genn ni ci jëflante di ci lablante ak di fekk aduna loolu l'islam terewu ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi ñu laaj neena ko xamne ci carte lay liggéey carte dong lay liggéey neen lam ci am nak ndax bu la ci mayoon dang ko sañ lek wa bu fekkee yow de bokko ci njabotam do kilifam demo ci mom di yeureumtelu bam jox la ci tay mom mo jek jek rek jox la ko su wa sañu ko lek ndax xaliss biñ wax ne jëm ni xaliss bi moy aramba ay ni ci nit jotté moy aramba mu dagan alal jogi na nga xamne nim ko fago mo baxut waye du alali jambur nit ki fegn nak buñ ko ko maye nga xamne mom doono kilifa ko may fegn na ko lek
والله تعالى أعلم.

0: yóbbulu bis bi jore joxe si doon lay duma mun
1: julli gi ngay julli ak koor gi ak génne asaki bu jaarul sa diggante ak def lu bon ak waxku du jaar sa diggante ak sawara
0: yóbbulu bis bi jore joxe si doon lay duma mun

kabair yi la bokk bakar yu mag yi nit dana koy def du ci rus nit dana ko dégg du ko rusa nettali te it du ko naqarlu ginnaaw waxuñ ko ko rek du ko metti waaye wax wax ji mooy baax nga bége ko su fekkee ab julli dëgg wax ji mooy ñaaw nga ñaawlu ko donte le jëmut ci yow jëmut ci sa njaboot xamal ne rek wax da ngay tànn ni lii mooy lu baax moom la ñuy moom ngay bége lii mooy safaan ba moom ngay naqarlu kon nañ nañu delluwaat ci tedd ngay jikko yi dañuy waxtaane tey ku yàlla mayoon ma karimul axlaq dañ ci nag fàttaliku bi ànd kooko gu roy ko ci ndax loolu niñ ci dimel moom ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam la doon roy waxoon na ne Cheikh Moustapha da ko waxoon ne ko sëriñ bi daf maa waxoon ni ma yow tànnaluma la ndaanukat li ma la tànnal mooy jaamu yàlla gu dëppoog sunna te ànd ak nite bu ko masaan nettali day wax ne man nag waxuma ko may dégg waaye xam naa ne loolu la ma tànnal te loolu yàgg naa ci la nekkoon kon nag bu ñuy fàttaliku ay meloom waxaale itam ñi ko xamutoon te wax lee nit loolu mu doon dunde fan la ko wér wér na ko ci Serigne Touba mii léppam Serigne Touba wér ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon daal nan xam ne buñ bëggee ak fan jëm li fi baaxoon ñun ñëpp ñu ànd sàmm ko li nga xam ne kenn mësu koo xamee Sénégal man xam nga ne yàlla dox na def na dox na ñu slëf dem naa Mamlakal Arabie Saoudi ay jamono Sénégal yi daaw fa am benn jafe-jafe ndax dañ daan wax ne ñoom duñ jaay luy soppim xel te duñ it ay raykati nit baat bi diis na waaye nag nga raay bee tax fi ñu toll fokk rek baat bu ne nañ koy jaar ci tour waaye daal duñuy kuy lor doomu aadama kon jàpp naa ne léegi loolu am na lu ci soppiku bu dee ci fële ci Amérique loolu lañ daan wax yéen amuleen benn jafe-jafe lu dul ñu ne leen bu leen lal fii mbedd mi di jaay ngeen lal ko fay jaay loolu kon dëgg la ak tooñ la waaye tooñ bu yem la buñ mënoon a dékku la léegi lu bare bari day mel ne baneen xarkanam la Sénégalais yor li tax may wax lii nag du lu ma gis tey ji mbaa démb waaye luy seetlu bu yàgg a yàgg yàgg la waaye dafa nag dafa feddaliku ñu xam ne wax des koy woddu day rafet la baax ci wax bis boo dégloo wax alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsanahu ulaika alladina hadihum llah wa ulaika hum ulul albab borom xel yi dëgg te yàlla gindi leen mooy ñi nga xam ne bu dee see wax dañuy déglu bu waaji waxee ba noppi mu seet lu ca rafet mu topp ko lu ca rafetut mu woon ko ginnaaw loolu la suñ Madlamine Gueye Mbax mu daan wax ne yoon wi de yaar yekk ñaari raay yi rek moo fi nekk roy ak romb boo ci gisee lu la yéem roy ko boo ci gisee lu la loo xamut nga romb ko te dem seen walaqad amuru ala lamimi yasubuni wa aifu summa aqulu la yani ni danaa romb borom jikko ji suufe mu may ŋàññi du ma ci am soxla dama naan rek ah li muy wax di jubluwuma ci mel ni ko déggu donte la sax xam nga ne yow yaa ko tax di wax waaye ginnaaw du wax di rafet bàyyi ko la ca ñaaw ci moom lay dellu loolu lan xamoon ñu ngi ñaan nag am na ci ñoo xam ne métier mi ñu yor wolof da koy loole wolof naan paaka ñaari bor mooy métier journaliste manees na cee defar manees na cee yàq xam naa ne defar moo ëpp solo ci mooy seen jublu bu ñu toppee nag liberté d' opinion ba tax na nag luñ dégg rek ak sañ-sañub jot ci xibaar yi am na xibaar yooyu ndax Serigne Touba daa wax ne de wa laysa kullu al ilmi nafan zaxtiwa kalla wa laysa al ulama u fistiwa daa wax ne xam-xam yépp amuñu njariñ am na loolu xam ko ñàkk koo xam a ko gën sëñ bii daana wax ne bu ma sañoon de kenn du ma wax ci nit lu bon ndax ku ma buñ ma ko ci waxut du ma ko xool te bu ma ko xoolu du ma ko gis

waaye suñ ma ko xasee ba wax de ba ma xam ne ci mi ngi ci bon dutuma ko sañ jàmm. loolu lu mu daan wax la te xam naa ne ba léegi ñu baax ñaa ngi fi di sàmm loolu di roy ci melokaan woowu ndax ñu jëlee ko fa mu ko jëlee. kon nag ñooñu noo ngi leen di ñaan suñuy bokk lañ ci lislaam bi suñuy bokk lañ ci dëkkandoo gi ba tax na loolu nañ ñu ci dimbale bu baax ñun ñi nga xam ne amuñu lu dul ku jur sa doom ne yëtal ma sëñ ba ndax bëgg mu yar ko. ba tax na kon loolu nañ ko xam ndax ñoom it ci njaboot gi la ñi ci ëpp. julit moo ëpp ci Sénégal ñi ci ëpp it am nañ tarixa buñ bokk am nañ kilifa kon ñu góorgóorlu ci bu baax di xam ne bu réew mi defaroo ñun ñëpp ko bokk bu laa ne lu ci xew ñun ñëpp ñun ñëpp lay dal. kon nag seen wàllu boobu nañ koy bàyyi xel bu baax xam ne lu ñuy waxtaanee fii ci biirum nekk ñi ko fekke képp fekke ko suñ fi jógee buñ ko nettaliwaatut mën naa ba sax kañ doon ŋàññi wala ñu doon jàppante dajeewaat ñu jeefare leen ba njubowaat lépp baaxaat. waaye bu xasee ba tasaaroo nag am na ku bokk ci mbir ma am ci naqar te waa ji du ko mën a gis ba jéggalu ko su boobaa nag day law rek di dem. li ma ta jot li mooy lu baax li waaye ku ci déggati safaan am na loo xam ne nii seetlu naa ko baax mënoon ngay dund fii téeméeraat te doo ko mos a dégg dama jëlee na gis ko. waaye lépp ñu ngi topp liberté d'opinion boobu ba tax na dañuy lu xew rek am na ñaawteef yooyu jarut di wax ndax dëgg la ñoom liñ ci jublu xëy na du njàngum journalisme waaye nag jàpp naa ne li ñuy wax naan RL bi nañ ko bàyyi RL bi mag ñi ko fi doon def du caageene rek RL la mooy duñ la taaj ci penc ma waaye dañ la woo ci bruq yedd la teg la ci yoon boo dee ku nar a gindiku. waaye xam nga am na ci koo xam ne si boo taxawoon fële ci satellite bi rajo boo xam day daw àdduna sëppit boo waxee lañ defe duñ la faale waaye yaa ngi koy dictalaane koo xam ne nii jàppoon noo ne loolu kenn ñemewu ko ginnaaw kenn def na ko te mucc na nag ah ginnaaw bu ko bëggee def daan loolu dara nekk ci ndax xëy na am na ko gindikuwul ci diggam ak boroomam waaye rus na dara ci nit ñi nañu xam ne nag su boobaa dindi kersa bu fi jógee rek lu bari yàqu kon daal nañ ci def ndànk bu baax. te gën a tënk ji makaarim wax laal te yàlla nañu ci sans borom dimbali.

0: sëriñ bi xaaral ho llaahu maxtaara lahoo nee na am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax assariya ne li des ci sag dundu walbatikoo ci ak topp yàlla te bula soytaane wor ci ay pexeem jublul alaxira te ànd ak yóbbulub ragal yàlla tabaarak wa taala ndax àdduna booleem ay panjaram day naxe. Sayyiduna aliyu karamallahu wajhahu mas naa wax Ammar ibnu Yasar radiallahu taala anhu ne ko bul jàq ci dara ci àdduna ndax juróom benn yàq ñoo fi nekk li ñuy lekk li ñuy naan lu ñuy sol lu ñuy fóon lu ñuy war lu ñuy denc li gën a am xayma ci ñam yi mooy lem te moom yàbbiitu aw yambu la li gën a yëkkatiku ci naan yi moo di ndox te booleem bàyyima yi ñoo ci yem ak nit ñi li gën a yëkkatiku ci col yi moo di suuf sooy moo di sooy te mooy lu aw sax rëbbu la li gën a yëkkatiku ci lu ñuy fóon moo di misk te moom dereeti kewél la li gën a yëkkatiku ci lu ñuy war moo di fas te ca kaw la ñuy rayee góor ñi li gën a yëkkatiku ci lu ñuy denc moo di jigéen te moo di aw sawukaay. Aawuzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sëriñ bi xaadalahu llaahu maxtaaralahoo nee na am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax assariya ne li des ci sag dundu walbatikoo ci ak topp yàlla te bula soytaane wor ci ay pexeem jublul alaxira te ànd ak
1: osdalaamon jurajo bii nan maa sa bokk teewon osdalaa.

من زاهدين وجعل جميع زاهدين ناسخ وجعل جميع ناسخين صادقين.

يروم دفاك لداي فلا تبارخ مطلب شفاي

root ba tu ja rana liam tu ni u khabu wa tu fi liam liam madal muhtar liam madal muhtar liam

في الدائرين غبني في دنيا يا ما نخرج.

من يبي يقصف من يبي يقصف من يبي يقصف من يبي يقصف

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar. Mbokk mi di laaj ni ku demon ci wana wa ba noppi defal genn ñew di japp. A bimu tambale japp na ci la mos ndox mi doon defaro gis ne da am tiaf ko da soppi. Mu tour ndox mu wuti mena ndox. Mu ndax day aaje mu defar waat wala du ko jar. Aa kay dana aaje mu defar waat ndax طهارت الخبث نخم مطلق لن جلسة لول مي مذهب الإمام مالك فهو نخم مطلق لن جلسة ناونا جسنا نخم سبقنا كون منا أم صبي سسد نوايا نغلا بوت كون فهو بو أما آتي نخم سيد بجسنا باخنا إدم لا بواب سكرا فينا دور من نجاب والله تعالى أعلم بوكو ميلاج طفارة كوكو يدف ndax dañ koy toftale neena ñoy ci aya bi nga xamne gorel jam wor ñaari wër ak leel jom ben fukki miskin wala nit ki moy tan bu ko ci neex wa bu de kafara ay corde dañuy tan lo nit ki digeenti ñatt yoyu don da ci mazhab bi nak joxe ñam wi lañu gëna tam mom ak kafara di moy tan na joxe ñam wala wor ñaari wër wala gorel jam jam jam ay ay bi bi rocc ay bi nak ci wihar lay wax wax soxnam ku nurole soxnam ak ginnaw ak gayam wala ku ko aram koko mbala fañu del ci ay kafara ci kafara dañ ko toftale fofu mom goral jam mo jitu suko munut wor ñaar wer suko munut dorale jom ben fuk miskin wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena what up sikim lu ci l'islam wax what up sikim de ci mazhabu amali bi ñu nek dafa haram naka nonu wat ay nanu yoyu manis na ko wàññi ab si kimit bu guddee manis na ko wàññi waaye wat ko bamu jeex moom ci mazhab bi dafa haram bokk na ci li ci Serigne Mbacke Bousso Massa bind qasida goo xam ne ak tey kawar yi la ci def ci mazhab bi lam ci waxoon fa xalqu lixyatin wa sharibin haram ta'dibu man yafaluhu ala al imam wax ne wat ab sikkim ak naanu dafa haram te sax war na ci kilifa dëkk bi ñi koy def mu yar leen lañ bàyyi ko wallahu taala mbokk mi laaj nee na góor jigéen kum may xaalis ndax sañ na koo jëfandikoo waaw góor jigéen de bu fekkee ne dafa jekki-jekki jox la xaalis boo xam ne laajoo ko ko sakkuwoo ko ci moom yërëntaloo ba mu jox la ko te it doonoo kilifaam koo xam ne bu la ko joxee loolu day tegtale ne am na nga moom ci lam nekk fay nga ko nekk ndax yonent bi alayhi salatu wasalam daa waxoon ne lu la dikkal te doonul loo laaj nekkoo di yërëmtal bañ jox la ko lekkal te xam ne wërsëgoo la yàlla jox la waaye koo xam ne nag bu la bu ko ko joxee kooko nangu ko day tegtale ak nangu lam nekk ànd gum ànd ak moom ci lam nekk bu baa du dagan ci moom di ko lekk kon kilifaam sëñu ko lekk ay ak njaboo tamit sëñu ko lekk ndax alal ju xaram la alal ju xaram nag kenn du ko dund sa njaboot moom aram na ci moom góor jigéen ji aram na ci képp koo xam ne la ko war a dundal ay kilifaam it noonu ndax ñoo ko war a xaaj tere ko waaye nag bu ko joxoon ab koo xam ne du benn ci yooyu nag te kooku it laajugu ko yërëntalul bañ jox ko sañ na ko lekk wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ku seen nit muy julli mu kabbar mu daal di kabbar ci ginnaawam jàpp ne day julli takkusaan ndekete kooku day fay tisbaar wala bokk day julli tisbaar la bëgg wax xëy na mu ne ba mu julli ñaan takkaay sërmal nag ci la xamee ne moom da doon julli tisbaar ndax jullem gi dana wér ki roy ci moom jullem wérut ndax daa bokk ci charte roy ci mësab bi ngeen bokk jullu gi ngeen julli te moom day julli tisbaar yow ngay julli takkusaan xëy na sax du fay ndax waxtu tisbaar jeexagut moxtaar bi moo jeex waaye baroo jeexut bu takkusaan jote kon day mi ngi julli ci waxtu waaye nag ñaari julli yi bokkuñ wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ñaari way dencante yu jokkoo ci appel vidéo nee na kenn ki di xool awrey moroomam ba ban yëg ci bànneex luy atteeg loolu yooyu day jaaduwut islam bo risu ko def benn jumtuwaay yu ñu jokkoo kenn mënta wax ne ñoom ñaar dong ñooy gis awre ci ndax ay jumtuwaay la yu ne ci loxoy ñeneen yoo xam ne luñ bëgg téye mën nañ ko téye te kenn mënta garanti sax ne ndax jaarut fenn bañ denc ko fa mu doo ñëw ci ñoom te loolu wan ak say aw rek keneen ab julit dagan ci moom mukk li ci des si sax ñaari way dañ ci bopp
nit ci bopam xol awray bopam ci lul ngant dañ koy tay bokku ci tegen l'islam gis sa awra ci lul ngant wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ndax julit amna sañ sañ ci yar ab xaj ci l'islam ab xaj dañuy téré ko ko yor lulul xaj bo xamne ngir garder la wala ngir reub day ligey day dund ci reub wut xaj bu mi andam diko reubal wala muy sammu ak dur wala ay tol wut ab xaj mu diko garder xeyna mon nañ ci dugulale ko am kërëm ragal ay lor ñu wut xaj bu koy garder kërëm waye budul yoy nak ngir daf ko lay bané xok lay wétli ko rek lol dagam ci l'islam dagam ab julit di mom ab xaj ci anam bobu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy jaayante ci yoonu murid di jeblu ci ab serigne yan kaddu lay jëfëndiko jaayante le moy jebal sa bop kilifa gi ngir mo man la ci yoon yalla ñepp kaddu guy tekkal lo rek man la ko jëfëndiko mo xam ñew na jeblu na ci yow la mo xam day wax na jaayante yow ma nga fassante ko le rek top sa ndigal day fay tare lepp luy tekkal dal yow jël nga sa ngir daf ki kilifa gi ngay jaayante mo mu nekk sa kilifa am nak luñuy tuddé al bay'atul muridiyya nga xamné ay wax la jo xamné ci arab lañ ko bind wax nañ ni ci sëriñ bi la bayiko melné am murid buy jaayante mo koy wax ay melné né nekkul lu yaatu lool li yaaf dal moy dong bi ñew di dugg ci yoon wi kaddu yi wané rek né mom kat jël na kilifteefam tek ko ci loxoy kilifa gogou rek bari jaayante la wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj na dafa deg ko wax ne ku nafi la ginaaw ge wona ko nga tek ci safa wita go he bo yewo ci guddige beug julli wat man nga julli wat waye do dafaat safa wita am ku ne nak ku wax ne lolo gën am ku ne nak li gën moy nga mujj safa wita bo nafi la ci guddige te nara julli wat ta bayyi ba julli wat ba nopi mujj safa wita moy laaj ñaar yoy wa lolu mujj wax de moy liñu xam moy li gën moy safa witar nek liñi mujjé julli ci guddi lolou bu hadith ci ñew safa witar nek liñi mujjé julli ci guddi kon ko xamné leer nako dana yew ci guddi gi mu julli ay julli ci guddi gi te bëgg julli wat na bayyi safa witar ba waxtu wo bu julle ba nopi nak mujjé ko nga xamné mom lay mujjé julli ci guddi gi donte nak nit ki bu julli won safa wi julli ge daf ay nafila am tekki safa witar rop bu yew won ci guddi gi bëgg julli waté di nga ko taré mom waye nak lélé gënu gënon wax bu waaw julli waté mom mujjewul safa witar waye du fé nak lélé gën waye lu baxam kon ki nga xamné woru ko baxam dana yow wala dét ko ko na julli du safa witar bu yalla dogalé mu yow su bëggé julli wat man na julli wat waye du bam wat safa witar waye li gën nak moy mu mujjé safa witar mom wallahu ta'ala a'lam mako muy laaj nana kuy jang ci kamil bo xamne warsha la sujud di ci nek day wuté ak budé benen kamil muy laaj ko ko nuy def wa sujud ci alquran dafa wuté borom xam xam yi ci ngeer yi dañ ci wuté ci masab malik mom fukki sujud ak ben ñu am ci alquran té téré yi jang fi mu nek wayatu warsh ci epit lol mo ci nek fukki sujud ak ben kon ko xamne ci masab malik la nek fukki sujud ak ben yi lay sujud ak téré bu mëna jàngé nak fukki sujud ak ben yoy ñoo ci moy sujud ku yor ku nek ci mënen ngeen nak yu sujud fukk ak juroom mu sujud ci jëy wallah mbokk mi laaj hadith bi wax ci ku faatu ba ci gub aljuma wala guddig aljuma ndax lu wër la wa amna hadith bi wax de ku faatu ba ci gub aljuma wala guddig aljuma ñu musal ko ci mbugalum bang hadith bobu re ay wuti amna ci waye bu hadith bu ñu nangul la ci ñaan na borom xam xam nangul nañ ne hadith hasan la hadith bu ñu nangul la wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj jigen jo xamne day jëfëndiko al-wadul mahfud ndax neena bu gisee bax bu sété da koy fay wala wa jigen di yedd bu gisee bax it man na wey di yedd ndax laab yedd wi shartu sih shartu kamal la ci na shart la bo xamne day tax jëf ji gëna mat waye nekkul ne shartu sahha nga xamne bu amu da julli du bax kon yi nga xamne la shartu sahha la ci lay baye lu melni julle gi ñu demé
lalu kamil waye nak yerdu yu manna way diko def wallahu ta'ala a'lam bokum ñu laaj neena l'istikhar gi ni santana ci sunna bu ko nit defé ba nopi nan lay xamé né baxna wala dét wa l'istikhar nit bu ko defé buy deggmal mbir la ñaan gi ñaan yalla né bu fekké né li may def li may deggmal gën na ci man sama ci aduna sama alakhir yalla nak ma ci xeer te yombalal mako bu nopi day wéccé lam naron bu gënul ci mom yalla dina ko ci wol ba ci génné ko ci day jékk jékk bayyi waye bu dafa nopi na xelam génn ci moy sunu borom won nako ni bayyi gën kon bu nopi dal la xelam ne fakké xelam da na ci wéccé day na wéccé lool wallahu ta'ala bokku mi laaj néna ndax dagan na ak sey ñu fass ko ci ab accord xamné day diré sa bu fekké liñ djublo wax dé moy kenn go xamné masal ab liggéey la da ngay liggéeyal jigéen ji nangami wér wala nangami fan muy cian gi muy laaj ba xam ndax su boobaa it bu tàmbule liggéey dana sañ a jot soxnaam ak buñ fasee sey bi rek maye ko ne ci wax nañ cian gi nag mooy dana ko liggéeyal nangami wér su ba sey ba fasu na mën naa ànd ak moom diw dëlëje nag ba ker mu matal bu matalee cian gi dana mat loolu it mën naa nekk ak kenn wallahu taala a mbokk muy laaj nee na jàng fatiha ak neena bismillahi rahmani rahim ñaar fukki yoon ak ayatul kursi ak ñeen fukki lixlaal fekkana la wax neena ndax dañ koy wéy di ko ñaanal way juru génn ak dina wala déet waaw ak juré di faatu moom lépp lu ko jëriñ bàmmeelam rek baax na ñaanal ko la ci gën nag mooy ñaare ko njërmaane yàlla ak njëggalam lu baax lu waaye defit ñaan yàlla nongu ko yéene ko yool ba yëpp baax na mu jàng alquran ñaan yàlla nongu lim jàng te yéene ko yool ba moo xam lixlaas la moo xam yeneen aaya la wala mu jëf jëf ju baax saraxe lu am njariñ yéene ko yool ba yooyu yëpp aw yu wuy àgg ci moom la insha allah wallahu taala. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne da doon siyaare ci barab yi ci jumaa ji lay wax nee na julli fekk ko ci barab yi benn barab ci barab yi kilifa yi ne ndax mën naa jublu xëb la rek koku julli wala day génn barab bi waaw li mu war a def de mooy génn dem ci jumaa yi du ca barab ba du ci bitti waaye day dem ci jumaa yi dem julli ci ànd ak mbooloo ma julli julli mbooloo loolu mooy liñ ko sant su amee ngànt nag bu jullee ci bitti feneen bu mën a julle it julli kenn nit la am doon da bu tolloolee ci jumaa ji it du tax moom ngëneelu mbooloo ndax demu ca mbooloo ma kon li gën dal saa bu nekkee ci barab yi di siyaare bañ noddu na bàyyi lam doon def dem julli ji su julee ba noppi nag ñëw wéel ab siyaaram wallahu taala aalam. Mbokk muy laaj nee na ay donge daara yi wax ne dañuy ànd ak seen sëriñ léeg dem seen jàng fi kaamil neen waaye bu ñu leen joxee xaalis nee na sëriñ bi duñ gisee te ñoom daara ji nekk nee na du daara ji ngeelwaane waaye dañuy fay weer waaw loolu de bu fekkee ne kii jàngul moom sëriñ daara bi la woo sëriñ daara bi it bi mu woowe donge yi néewu leen kaay lañ jàng ñu jox leen ci dara su boobaa lañ ko jox moom sëriñ daara bi moo ko moom ñoom nag jàppale nañ ko ci waaye na rafet na mu dimbali leen ci waaye bu fekkee nag la mu fay jëlee bokk na ci la muy yore daara ja nga xam ne donge yaa ngi cee jariñu su boobaa nag nañ jàppale ñoom jariñu nañ ca nañ rafet njort ci ne sëriñ daara bi la mu fa jëlee da koo dugalaat ci daara ji te boobaa ñoom dana ci jariñu mën naa am fay ne ca courant wala fay ne ca ndox wala leneen loo xam ne mën naa am ñoom la ñuy fay dong taxut mu mën a yor daara ji wallahu taala aalam.

0: dafa wax ne sunu borom ci boppam moo ko digal ne ko nañ aju na woote ne man ak wéruwaay laa na aju nañ aju ci man
1: dhalika fadlullahi yu'tihi alladhi yasha'uhu wa qala li qul bi ludhi
0: yonte bi neena moo ko wax ne ko waxal gaa yi ne leen man na ngeen ñëw aju ci man sëñ bi wu bëggul ay mbooloo ku ne xam na ne fu mësa ne ba mbooloo mi fekk ko fa dafay tuxoo gis ngeen mbàkkee kajoon la jógee ñëw mbàkkee ba wal ne suut surko ja bari mu dugg mu ñëw daru salaam ne suut mu sanc Touba bi nit ñi tàmbalee am ak njaboot bo ñu jigéen ñi jaxasoo jëlee fi jógee dem mbàkkee bari mosula yite woo nit ñi waaye rasulullah moo ko digal tarbiya rabbi ashabaka bilhimmati ginnaaw mu digal ko lii na qul bi ludi xasi ne wa ida xajitum boobu yàlla mi nga xam ne nag moo ko sant jaare ko ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu wax nit ñi ne leen kaay leen wéeru ci man mu woote ci ndigalul suñu borom daayan ila llahi bi idnihi yàlla moom moo ko garantir ay mbir yoo xam ne képp ko aju ci moom yàlla defal la ko la ca jiitu mooy ci aju ci sëriñ bi du dox ci vitesse boobam ci vitesse sëriñ bi lay dox te lu sëriñ diwaa ko wax man sëriñ diwaa benn aju ci moom tawfiix ju rëy la ndax jëmmi sëriñ diwaa day cheikhul xay maanaam bukkut ak nun ñi ku ci dem ni barsaq na ngay mel moom ba mu fi ne dund gim amee woon ba léegi moom lay dund bu sell googee dund gu ruxaanee koog kafaan yel mamaata kafaan yel baaqil mamaata sarmada loolu wax na ci lu bëri bëri yàlla defal ko itam li nga xam munal majaamia mooy cuuq yépp ñu dajale ko ci moom muy benn tariqa mallakani maliku kulli jaamici wa kulli masjidin munal majaamia te loolu da ko firee mooy li xutta ma faaqa bihi jaylaani alayhi ridwanulladi alaani ilaya xutta ma bihi abulxasan faaqa bi xidmati nabi jet alxasan tamamta li bi ma bihi tijaani atijaani faaqa wa kunta li bi ma maanaam turuq yooyu la ca nekkoon nañ ko dajaleel muy benn tariqa moom la wax ne hadi tariqati wa fiha almau taraiq alqawmi alladina jamaau loolu tawfiix la itam ci ànd ak sëriñ bu mel noonu rasulullah itam jiital ko li wax ne qaddamani bushirtu anna rasulallahi qaddamani loolu wax na ci lu bëree bëri mais am naa ñu bégal ma ci ne rasulullah sallam jiital na ma ci kanam gaañ yëpp yëmu ci loolu sëñ bi wax na ne suñu borom juróom da koo jox buntam ba nga xam ne kenn du ca jaar ci lu dul mu neex ko ata nidlahu babahu wala yumarru bilbabi illa bi machiati loolu wax na ci wax na ko ci ci anam yu bëree bëri qaddamani llahu ala alxuddaami qidamu man qidamuhu qaddamani fi lxaali walmaali abqa amni bi mu jugee ci géej gi wax na ne suñu borom da ko def muy safinatu nooxa ga mooy gaalu mucc gi nga xam ne ku ànd ak moom mucc loolu it wax na ko ci ne bokk na ci yi ko suñu borom fayee ci géej gi kon suñ bu mel noonu itam nga xam ne suñu borom da ko bëgg ahabani llahu bila makrin wala suqtin wa kulliya alayhi uwila yàlla ku bëgg bëgg koo xam ni dara ci pexe wala lu ab safaan du ca dugg bëgg gu sell la ko suñu borom bëgg noonu la ko rasulullah bëggee ahabani xeyru wara wa sahbu wa bi kitabati yabdu lahdu yu bëree bëri ci ay yu kawe yoo xam ne dafa wax ne suñu borom jox na ko bokk na ci alquranul karim mu ne suñu borom jox na ma ko bokk na ci allawhul mahfuz ak yeneen ak yeneen wax ne itam mboolem tarqiyaat yéeg ak xéewal yi nga xam ne moom la suñu borom defal masan ulamaa yi ci moom lay jaar wa bi turaqi alulama akramtani ikraama faalin lima yuriduhu wa bi turaqi alulama wax ne itam aqtaab yi seeni tarqiyaat ci moom lay jaar ajabani xayru baaqin fihi qattaaba kulli wa raqaa bima li qaada aqtaaba wax ne wa bi turaqi xisbaka alxufaada ak yeneen yu bëree bëri sëriñ bu mel noonu nga xam ne mooy centralu courant bi ci gàttal rek maanaam ñëpp ci moom lañ jëri courant kooku boo amee tawfiix yi jokk ci moom di dox ci doxam dara dunu ko kawe loolu ci tawfiix yi gën a kawe ci aju ji sëñ bi la bam sëñ moo waxoon ne biya yaquudu kulla man taallaqa lahu biya yaquudu kulla man taallaqa lahu kama kulliyati qad atlaqa maanaam kenn ku aju ci man la la suñ borom di wommate maanaam sab dox ci moom la àgg na sax ci wax ne li ñuy gis ci moom lañ koy gisee ci moom la ñuy xoole mooy doon seen i bët إلي قاد برضائه المراد وبي يري من بي تعلق المراد وبي يري من بي تعلق المراد مول سي شيخ لام جول مساري واخون لي وليس يبصر الطمس الا باعين بامبا manam lolou taw fi moy taw fi jekk mom nga xamne mo gëna reuy moy and ak serigne bi nga xamne ak niko yalla def ak cër bi ko sun borom def jox ak daraaji gi nga xamne mom la am fi sun borom ku mel nonu nga jégué ko aji ci mom direct koku mom taw feex la jo xamne dara fetti wu ko ko bokku na ci taw feex yi nga xamne itam mi nga amna ci ñi aji ci mom yépp té moy tariqa serigne bi lay tariqa bo xamne masharib yépp la dajale tariqa shukru la ak farah wa tariqatu ilm la itam وعمل بالكتاب والسنة معنى كو خم تاسو داي غيس ني امنا ньо خامني دانيو جيم رك سي والو شانت اك بيت سي يالا ام ньо خني جيم سي خم خم موم نا دا فا بولي ييب داي خا بو خان دا فا تيغو سي خم خم اك جيفه جيف جو خامني دا فا تيغو سي الكتاب والسنة واي اندك فرح نك بالله وشكر الله سبحانه وتعالى لول مو ورال ماغال دي بوكو ني سي توفيق ييغا خامني كيب كو ادي سيغن بي تام يال ديفال نالاكو moy li seigne bi wax ni ab lettre la bo xamne ko bind kenn ci magni mi ci majmo ak seigne mor pande bi nga xamne la ci ne lepp waxi seigne touba la xamne seigne touba bu da wax day am mag ñoo xamne dañ ko da bind mom ci la bokkon seigne mor fenda lo añ bu bu ñom rek bok bok seigne makhtar binte lo ak ñeneen ak ñeneen nga xamne seigne bi jotaay yi ndar dañ ko da bind majmo ak yoy ak bi cheikh la dajale seigne bi lettre bi da ca wax kim ko don bind ne ko خملني اني جعلت كل من تعلق بي لوجه الله تعالى الكريم في يد الله تعالى وفي يد رسوله عليه باله وصحبه الصلاه والسلام نغا خامني كيب كو خامني ادنا سي مان نا خامني جيلنا كو تك سي لوخول سون بروم تبارك وتعالى جيلنا كو يدام تك سي لوخول مصطفى صلى الله عليه وسلم مان لول توفيق دون كو كاو manam bo sax aji wiré rek bul fikk na yang ci loxo sun borom manam sun borom moy moy fété wo sembe sin bi yemu ci lol da ja tek neko kullu man ta'allaqa bi li mujarrad qasd wajhi llahi ta'ala alkarim ba'da ruju'i min ghaibati allati burika li fiha fala budda lahu min sa'adati darayni ma'a kifayati hammayhima qat'an kep ko xamni ginaaw bima joge ci geegi nga aji ci man bul fikk ne da nga am sa'adati darayni bu and ak tifier aduna ak alakhirah jafa jafa aduna ak alakhirah yep do ci gis dara ke lol amu ci kisa qatan wa man ta'allaqa bi taway nak lol dafa ne moy ñi nga xamne aduna ci man ta yalla kexe tax ñoy am lol wa man ta'allaqa bi li ghairi wajhi llahi ta'ala alkarim almukarrim ba'da ruju'i fa inda llahi ta'ala tabaarak wa ta'ala ma yuridu in sha'a a'tahu ad-dunya faqat wa in sha'a taradahu anni sardan yaqulu baynana wallahu ala ma naqul wakil kep ko xamne aji dum aji man yalla taxul ci dafa taxale ñim jëk wax mo ñi xamne yalla kexé mo tax ñu aji ci mom keneen ko xam nak leneena tax nga aji ci man loolu dem yalla kexé koku itam lañu sax ñaara ci am bu nexé yalla mu jox ko aduna su nexé yalla itam mu taxale ma ak mom dox sama digënté ak mom doxale baara sama digënté ak mom ba ñepp xamne ki boko ci man ñaar yi do am solo la moy aji gi nga aji señ bi tam yalla kesse mo wara tax boko na jaxé wol yoy yi nga xamné képp ko aji ci momit yalla defal na la ko ci barke señ bi moy lim wax né khassakum inna allaha anna allaha tabaarak wa ta'ala khassakum bima yaghbitukum fihi kaseeru min ahli al-'asr ñi aji ci man yalla defal na len lo xamné wa jamono yépp da nañ len ci ñé lol ci tawfiq yoy la boko na ci tawfiq yoy itam moy lim wax né كيف كو ادي تيموم لا يزال يزداد كلما طلعت شمس مددا ياتيه من سر قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما وكل ذي تعلق به لا يزال يزداد كلما طلعت شمس مددا ياتيه من سر قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم دفاني موم سيرين دي سي بوم بيس بو نه سون بوم دي نكو تيب اي تيب يو خامني داي جوغي سي شيك ريب لي سون بوم واخني وعلمناه من لدنا علما واي كيف كو ادي تي موم ايتام بيس بو نه sayidal da fekke sun borom dina teub teub yo xamne dafa joge ci shekarem limu waxne wa allamaka ma lam takun ta'lam amna al ilm alladni al irfani lolu ci len te bis bu ne nak ci len len koy teub bokku na ci xewal yoy itam moy li sun waxne kep ko adi ci mom sun borom dina ko sam dina ko ar ci aduna gal ak al akhirah lolou wax na ci lu bare bare moy li wax ne li ya'lam jami'ul muta'alliqina bi anna Allah tabaaraka wa ta'ala yahfazuhum liwajhihi al-karim mimma ya'ummu ghayrahum mimma yashu'u wa yadru fi ad-dunya wal akhirah ko adi ci mom yalla dina ko sam ci lepp luy lore ak lurid safan ci lolou ci aduna lokay la koy sun borom di are ci la koy are ak al-akhirah yeb yahmi 'iyal al-mustafa fi abadi 'an ash-shaqa yahmi ilahi bin nabi kull man bi yadudu ak lim wax ne kep ko xamne aji da ci mom faw mu am lu kawé ndortam ci sun borom lolit du reey da moy faza muridul lazib bima yafuq ma dhannahu billahi li ngay jot ci sun borom lu ko kawé ngay dajal lolit lu reey da ak lim wax ne kep ko aji ci mom sun borom dina ko teral akram rabbi kull man ta'allaqa bi kama kulli bi amni naflaqa ay li wax ne ku adi ci momit sun borom dina ko jariñ njariñ lu wër nafa'ahum dunya wa ukhra nafi'u bima bihi tatihim al manafi' ay li wax ne kep ko adi ci mom sun borom dina xaram xolam tabat nufus man ta'allaqu biya ay li wax ne kep ko adi ci mom sun borom dina ko jox ay xewal faza muridun qadahu allah ila ta'alluqin bi wa yahza bil ilah ak lim wax ne kep ko djum sun borom dana ko djegal bakaram yep wax ne ya ghafiran li walidi wa ummi wali la tufdi adan ka ghammi kama ghafarta li dawi ta'alluq bi li wajhika faqat ya mutlaqi ya man afa an walidi wa ummi wa man yuhibbuni bi ghairi ghammi lim wax ne itam ne kep ko adi mom yalla da ko musal ci shaytané do señ wax nako wax né wahabali an kull man ta'allaqa bi sadiqan fi ta'alluqi la yatawajjahu ilayhi shaytan li yusil alayhi kep ko an adina ci man adi go wër faw suñu borom dina ko musal ci shaytané shaytan du ko djublu mukk du ñew ci mom shay shaytan ñewé ci mom rek ñi ko djégé té adin ci man té ñoñé day ñew lool la ko señ wax ko loy wax nako ci ay beuy yu bare najayta man bi yata'allaqu ma'a min ash-shayatin yaqim muridillahu man tamarrada wa kullu man lam yanhu naf'i turida ak sallama man bi yata'allaqu al-habl min kulli shaytanin ak sa'ada wax na ne kep ko xane adina ci mom yalla dina ko defal ak taxe kullu murid bi yaludu yas'adu lol wax na ci lu bare wax ni tam ne sun borom defal nako kep ko adi ci mom faw di nga am muccu ci mbolem nakh nakhi aduna yi di nga muccu al-akhirah itam li kulli man bi yata'allaqa naja min qadar ad-dunya wa fi yawm an-naja wajjaha rabbi li ghayri man bi yata'allaqu adan yulaqi al-aghbiya ak yenen ak yenen suñ wax ne itam ne kep ko aji ci mom suñ mom noko defal muccu ci sawara wa ëlëk najjahum al-baqi ila an-nirani dunya wa ukhra wa min al-khusran ak yenen ak yenen wax ne itam ne kep ko xamne aduna ci mom ëlëk yow ma xam buñ fa démé le gën ci la nit ñi bëgg fofé loolu ngay am wajjah rabbi lahum bil intaha ba'd al mamat kull khayr yusha lepp lo xamni amna solo fofé ñi diko fa bëgg rek di nga ci am yow loolu ak yi déme ne mom ay tawfiq la yo xamni yalla defal nako mbolem ko aju ci serigne ci nak ni mako waxon aju gi nga saxa bu wër sabab yi nga xamni moy sabab aju bi yépp
2: Serigne Touba neena jël samantek ak suñu borom doxale sa digënté ak mbindefam yi ngir jëm Yalla
3: Touba Mondou bi duna wërngël kep

ربي أمن يعبد ربي أمن يعبد بالقرآن منزله ربحا بلا قصران ربي

Daniel!

وهو بتيبة وإني

أحد منه جل مسلما ما لا لي ولا سابي نحم بدور ومنه صلاة

bro.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي تري رجل خسيد أونلاين di lu sunu wene ñoon seen émission bi ñi tuddé min khadil abidin ila al janna te seen mbokk seen khadil mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu yété ci sénégal ndokal leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan akhna di leen jéggulu miraran suma miraran suma miraran ndax xam ngeen ni koor ba batay émission bi amul wolof jaay nak day wax ni yok ciéré yok ñeex ni ko wala dara lu ñak jot rek ité yu tégalo yu taxaw nga xamni ité gi nopi rek amna jenen gi taxaw jo xamni inshallah lolu moko sabab té yu ci bari di dajé bis bi nga xamni té la émission bi di am muy bisu dimanche ñong leen koy jéggelu bu baax di leen ndokkel jot nañu réaction yépp waaye loolu dong moo ko sabab du leneen lulu rek ñàkk jot loolu nag ñu wax suñu borom rek ni ko alhamdulilahi llasi bi ni'matihi tatimu salihat mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Modou Mbaye Thiam yobbooba wa nasara ñu ndokkel ko momit ñaanal ko sakku ci mom ñaan te di ko ñaan mu jéggal mu rek ta xam ni ñu ko waxe legi wala fu jaay neena ku yokku ci ray yokku ñeex ñu mel ni xam ngeen ni émission bi ni ngeen baaxo and ak mom moy émission la bo xam ni day faral di top waaxi ay moy actualité wala nga ni xew xew yi jamono bi ñu tollu ñi ngi toll ci jamono yi ñi tuddé ak makka mu nek ben ponk ci ponki l'islam juroomelu ponk ci ponki l'islam ak makka di farata ni julli nekké farata ni koor nekké farata ni tuddu baati sédé yi nekké farata non la ak makka nekke farata waye manistata ilayhi sabila kiko man ci len yon rek lañ ko sant borom tabaaraku ta'ala fu bind adina bi bind jamono dal dikoy def fukki wer ak ñaar fukki wer ak ñaar 12 mois waxna ko ci alquran sax neena inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun urum zalika ad-dinul qayyima min yalla binu binde adina bi samaani juroom yar ak suufi juroom yar min yalla dañu décider def atmi muy fukki wer ak yar kérok bama bindé asaman ak souf ak tay at mi musta wessu fukki wer ak yar musuko upp musuko manki fasun borom tabarak wa taala rabbi situwe jalla sun borom amul wer amul at amul bis fasun borom tabarak wa taala way ko min dom adama dañu wara bindu ci kaw souf té wara isaab suñu dundu mootal ñu ay wër yo xamni ci lañuy xamé suñu jaamu yalla mu daldi bind adina bi def ko fukki wër ak yar mu ni ci fukki wër ak yar yi amna ci yeenti wër yo xamni nak wër la yo xamni dañ ko wor mal ba julli bëggum yalla sax waru ca xex wuri ci xulo gil bëggum yalla
wuru ca def dara lu neccio diku ci ñenti wer yoyu ñenti wer ye du lennul rek sul qahda ak sul hijja muharram rajabul fard ñenti wer yoyu arab yi liñuy bëgg bëgg xex liñuy mëna mëna xex wer yoyu bu mësana téru liñuy arité xex bi ba ñenti wer yoyu wessu ci ñenti wer yoyu nak ci la wéru ak nek moy sul hijja wéru ak ci ñenti wer yoyu ci la nek muy wéru tabaski ak makka bu neexon suñu borom ni nga xamé ni fepp fo xamni mën nga fa def jakkate mu lew la nga mëna waxu dugg fa julli julli juroom mu neexon suñu borom non lay def aj makka day wax ni ko ko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dik aj ak makka goge ni aj kat ay tabax la ak xeer ak suuf ak sima ñu def fa ben ni ñew diko wër kon mu neexon suñu borom man na wax ni fu way ni rek te mëna def neeg bu mel li makka ci digënté fer ak suuf ak sima soko wéré nangami yoon def nangam moy sa aj waye lutax mu ben milier rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëk tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi makkata walla bok lillasi bi makkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxone waxi njum tay bari inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ngir benum neeg bima jëk tek ci kaw suuf ngir santana ñu jaamu ma ca tamuy neeg bo xamni day orienter nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doomu adamay lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama lool moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama sun borom rëdd ko lu jitu sunu maam ibrahima alayhi salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaaral ci lamiñam mu wote ak aj mu am xew xew bu xewon bu ñu wax tufan bi mu ñëwé écraser manam écraser ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dékki waat mu yabal jibril ali salatu wassalam mu won sayidina ibrahim ali salatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkon jibril wud daldi wud redd ko akum lafam won ko ibrahim ibrahim ali salatu wassalam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sun borom daldi wote ak ci ndigalal sun borom borom neena ci ali imran al hajj ashurun ma'lumatun فمن فرض فيهن العج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في العج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتصوروا فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول صاح بقرة لك من سورة البقرة من سورة البقرة سن برام دفني ربي ستو جل أجمعك أي وير لا يني خم وير لا يني خم أسفر المعلومات mu ni kep ko xamni yalla dogal na condition yi dajé ci yow man farada fi innal hajja fala rafasa wala fusuha wala jidala fil hajj ku yalla dogal condition yi dajé ci yow ba nga wara dem naka jek lu naccio diku mom lu naccio diku yalla bañ nako mu ni waye nak rawati ne yow mi nga xamni wéré ak mak yi nga xamni luñu xam la té moy la tambalé ci wéru sawal xeyna wax ko ci kanam mune bo ci yeggé ba ak
makka war ci yow ba nga war ko def ci condition yépp dajal su boba ma ngi lay téré na nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusux la wala gidal la nga moy ci liko ko rafas moy ay terme yo xamni dang koy wax ak jigen ci ba adine bax ndax terme yoy jigen goor ko dan wax jigen ci ba adine bax deg na nak legi terme yoy sax amna goor gu wax morom bu goorum yalna de goor gogu yalna de goor gu wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax nga diko wax sa morom bu goor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni bu mako deg bu ngeen di ak makka ci digeunte goor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxante kenn ku ne sax xarisa man na jox kenn ku ne sax xarisa man na yengu li tax ku ne soxla sa morom man na yengu terme yoyu bu ngeen nekké ci ak ngeen ko arrêté bu len ko waxati terme yoyu sa digeunte ak sa soxna la dagal sa digeunte ak sa soxna tax ni wax wala fusukh xéti tay tay yi nga xamni yu boof la ci seen biiri xol nebutu na ngeen ci dañ ba set ci wetch wala jidala lepp luy xéetu wérante lepp luy xéetu wérante muni raxasu len ci ba set yeen ñaar yeena bokku neek bu ngeen dal yeena bokku neek waye bokku len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokku le wulen ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituel am ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen te yegge ba nek ci ak ñu boole len am neek rik way waxtaan wa bu mu doon samba ton demba demba fal diw samba fal diw buru won ak demba samba du fal muni bum fa jibde wala gidala fexelen ba lolou bum fa jib muy ne ngeen fexel ba bu len fa wax muk waxtanu mor xudja mo wor ibra degen lo mor xudja da wor ibra degen lo ndax buru won ak ibra degen lo mor xudja du falu muni bum fa jib wala gidala kon aju len ket nekku len ci ak kan kan yene nga ci politique ba legui yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lolo na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayiko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusuqa bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war dem ba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusuxa yalla ni ya bon ñew ba makka ñaanolo nit lu bon mu ni ya bon wala fusuxa de gina mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yalla na nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fatlikko 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam guiné moy dakh tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax boba cheikh muntaha waxo gud lim wax ci mom man len nak du batine du dara du wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na wali wu senegal te wali wu senegal ku len liggey yalla teral wali wu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal wali wu senegal yi liñ dacc ci yalla ak yonentam dañu mustaxam wenn wali bu ko maja massa dacc ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batine du tous dama gis ni wali wi senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb daj xol gis mani nak wali wi senegal kuko liggeyal yalla teral la lolou meunta ñak yalla xamnako bu mu ci wali wi senegal yi bu mu ci wali wi senegal yi la ko ci sonnal fexé bu beutam wex wallahi sabbu

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرين بي خال له الله مختار له نينا امنا كو واخ ني جوروم ñaar yi bala ñu am jariñ andak jurom ñaar yi ay wax bala mo am jariñ andak jëf gis bala mo am jariñ andak xam la ci biir ak momel bala mo am jariñ andak joxe ak tabe ak xarito bala mo am jariñ andak matal wëlëré ak dégg fekkou bala mo am jariñ andak samonté ab sarax bala mo am jariñ andak yéné ak dundu bala mo am jariñ andak wër ak kooluté amna ku wax ne bokku na ci matu xel ci ab jam jurom ñaar yi nek ci mom du gëram bay duggu ci ak neen du mer bay genn ci ak deug du bari man man bay lalum momul andak rafet aw doxalin ci ab dul a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serigne bi khalalahu allah makhtaralahu neena amna ku wax ne jurom ñaar yi bala ñu am jariñ andak jurom ñaar yi ay wax bala mo am jariñ andak jëf
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi ñëw tay ziar diko tekki lawal serigne khadim ak serigne khabban yalla yalla na ñaan yépp té na ko yalla bolé mbokk mi laaj ni da bëgg ku ko léral ñaaw ñortu kañ lañ koy taré ak kañ lañ koy diglé ñaaw ñortu day ab julit waru ko def ci ko xamne bitteem lu rafet rek la woné sa bu ci ab julit won la ak bax jappal bax goga ñaw jox biñu téré moy gisoo ci nit ci lenn luy wané né ab safa nañ ci mom ba nopp ngay ñaw ci mom jartu amma nit ki nga xamne nak bitteem ak mbon la day def lu buntu neubuko koku ñaw jartu ci mom l'islam téré wuko ay ñaw jottu gi ñi téré moy nit ko xamné gisoo ci mom lenn luy tax nga wara ñaw ci mom jottu nopp nga ñaw ci mom jottu ñaw jottu gogu nak nga waxé ko ma nga jëfé ko moy lañu téré way bu déel rocc sam xel gennaa ci nak loolu yalla jégg dafa jéggalé wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj né nak ko xamné dafa amon wul rew dengu ko 7 millions né na ginaaw ba nak wol koko faatu té bayyi ay goné né na mu dañ ko xaaliss ba jënd ginaaw ba mu jënd ci ay kër ñaari kër neena lu ngay bam yag mu daay ko ci lu ma joom ñaari million mi laaj xaaliss bo ko ko mom ah mom lu fekke dañ ko denkon xaaliss koko faatu kon xaaliss bu mu ko denkon da ko waron delo ñu dox ko jabotam ko wara doon bu fekke dañ ay goné tax mu dencé len ko yit ñom la dencé na xaaliss kon bu dé ay kër ñom mu kër ya bu ko jaayé ñom xaaliss ba luñ ko te may nak ñu xam ñu ñok ko may wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy labat nit yan kaddu la sañe wax ak mom ak kuy labat nit de kimi labat fek takugu ko jamur la ci mom kon kaddu yo xamne digeenti ñaar way dencante rek lañ ko sañe waxtane muy lu jex ba nax seen biir wala yu mel nonu suñu ko wax ak mom fek fa suñ ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena qasida gi li mahim bashirin bind kaddu dañ ci wote ñi bind bayd wi di sa'altu bi wajhi llahi rabbi wa maliki am ñu gën sa'altu bi wajhi llahi rabbi wa kana li mu laaj lu ci wër yow de yépp mën na wër ndax señ bi daan na dafa mel non daan na bind bu yag mu bindat ko sopp ci dara après ñu yépp mën na joge ci mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku doon julli am iliman jum andal ginaaw ba iliman de wutal ko iliman xeynam gant wutal ko neena bobu nak fek iliman di bim koy wutal da fek ma tari fatiha ndax day agale fatiha jowal da koy tambali wat wa ku ñu wutal le bo xame fa sa iliman yamon fofu nga tambale boko xamul na nga tambali wat jangam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax xati ñi serigne prayer yi def ndax day dugg ci njabar xatim di xawma deug deug lum doon waye dal lepp lo xamni dañ ci dimbaliko ci lul yalla ci mel non mom dañ koy tere am julit rawati mu dimbaliko ay jinne wala yi dewe non bu te yoy la lay bu de ñaan go xamne nak nit ki alquran duñu xam la wala ñaan guñu xam wax yo xamne bokale neeku ci di lu leer luñu xam lolu jël sen nako jëfandiko ci sawablu muccu wal muy sawablu yokku bu dee loo xam ne nag xamul lu muy tekki wala dimbandikoo yeneen i mbindeef la ñàkk a sukkandiku ci yàlla la, te loolu ab jullit waru ko def. Allahu taala aalam. Mbokk mi daal nee na sëriñ bi daa wax ci maaleq ne kañaana tax doomi aadama ya kenn ka rey morom ji, muy laaj ñun ñen la ak lu ko war loo. Wa aadama dañoo wax ne dafa am ñaari doom, ku tudd Qaabil ak ku tudd Haabil. Xawa nag ñu doon amee doom, ay seex lañ doon doon, bu góor ak bu jigéen. Dawa na yooyu denc fa ko bokkal ndey ak bàyyi dagan, nga xam ne seex bu góorub kenn ki mooy takk seexu jigéen ci def. Qaabil am na seex bu góor bu jigéen, Haabil am seex bu jigéen. Ñu sant may Qaabil seexub Haabil, may Haabil seexub Qaabil. Te fekk ki Qaabil seexe daa gën a rafet ki Haabil seexe. Mu lant ne ko kii man la juddoon lool, kon maa ci gën a yéeg. Aadama nee leen nag dañuy def ak jaamu yàlla, ku yàlla nangul la ñu xam ne kon yaa ko war yor. Wax ne Haabil moom ab sàmm la woon, daa di jël ab gàtt gudd fray ko, yàlla nangul ko ko. Qaabil moom ab baykat la woon, mu jël asñam suñ joxe, yàlla nangul ko nag. Te la ko meree nag daan ne ko dama ne rey alxaan di wax watlu alayhim naba'a bunay aadama bilxaq il qaraba qurbanam fa tuqubila min axadihima walam yutaqabal min al axar qaala la aqtulan nag qaala innama yataqabalu llahu min almuttaqin. Yàlla nungul Haabil ndax ku ragal yàlla la woon, nungulut Qaabil ndax ragul yàlla. Ci loolu la ko mere ngir bañ mu denc kim bokkal kim seexel tax mu rey ko. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne da doon jiite timis, bi mu jullee ñaar rakkaa toog taaya daal di selmal, nee na bi mu geesoo nag ñu mu doon jiite am ñu ko ci tàllal ñaari baanaam ngi woon ko ne ñaar rakkaa nga julli, mu daal di jóg daal di àggale ndax julli ko wér na. Waaw, bu fekkee ne bi mu àggalee bu fekkee loolu yàggut, nga xam ne bi dafa selmal rek geesu ñu wan ko loolu mu daal di jóg. Kon boobaa bu selmalee tey sujjoot baax da salaam, su ko defee jullit daal di wér na incha allah. Allahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ndax ab jullit sañ naa takk ab chrétien, te bu ko takkee nee na ndax bu feddi ñëwee moom sañ na ko may mu jënd sàngara wala mbaam xuux. Waaw, jullit de sañ naa takk chrétien loolu day, waaye donte lu gën rawatina jamono yi, waaye sañ na ko moom. Su ko takkee nag dafay bàyyi muy dund diine, waaye l'islam nag day tere dimbalante ci bakkaar, naan sàngara ak lekk yàpp mbaam xoox ñëpp lu ko yàlla tere. Du mu doon jabaram it du ko ci dimbale, du ko tere nag boo doon lekk waaye du ko ci dimbale moom. wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne daa am magam ñu ne bitim réew nee na tabax këram daf ci magasin, nee na teg ko fa on ko ne ko ñëw bokk ci magasin ma lay lekkee def yépp, mu ne ko kër gi. waaye nag ci turu mag gi la nekk, waaye nee na ko nag ñoo ko bokk xaaj bi may na la ko, waaye niw tikkeet muy daal loolu ci atam islam. loolu de lerut ndax yu mel noonu daa war a am firnde, bu ëllëgee ba ca kenn faatoo ka ca des ay njabootam xam ne lii moo ko seen way jura ko moomoon war ko donnu. waaye bu nekkee ci turu keneen bi moom njees bu faatu woon tey, bu ñu xoolee kër gi gisee turu keneen ka dañu jàpp ne ma ko moom, bu fekkee màggee faatu ak njabootam bu leen neexee ne seen kër bàyyee ndax turu ma ci nekk. kon yu mel noonu daa war a leer, lu ci nit def na leer, lu ngeen jege lu ngeen juboo na leer ngir ëllëg a tax. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na ku doon jàng alquran ñu woo ko nee na mu daal di jóg dagg ko di jeexalu taay ba luy atte ba dafaaw ñu xam ki koy woo, bu fekkee wuy ji ki koy woo farata la booba da ko war a dagg. xëy na àggale aaya bi nag taxaw fi ñu war taxaw ci teggi ni jàng la bokk, jékki-jékki dagg ko rek. waaye nag jàng alquran ji ci foofu noonu du farata ci moom, te bu dee way juróom koy woo wuy ji ko farata la. ñi ngi àjji daal kon ci ki koy woo kan la ak lu ci mën a xew nag, bu fekkee ne aaya ba muy jàng guddul lool ba nga xam ne nii mën na koo àggale wuy ji te du xëtt ndigal du def lu ñu tere, su boobaa mën naa boole ñaar yi yëpp muy li gën. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na ñetti sëriñ yi di cheikhu taalim ak cheikhu tarbiya ak cheikhu tarqiya, ndax ñu ki mën naa am benn ci yoy bu nak wutar benen ci ci kenen yoyu ay dagaré la tollowuñ du yitt yu nit ñi dafa na ben yoon cheikhou talim mo jitu ni ki day jang ba xam di ci suluk nak ci lañ koy tarbiya ngir mu yek bag fam jëm ak tarxiya kon da am lo xamni mo wara jitu bi ci desit lolu ci nek amna ku ko man fa seen amna kenn ko xamni man na yeb bu jangé bu nopi ñu tarbiyé ko tarxé ko bu fekké ki da mëna jangale rek am kenn ko xamni mo mëna tarbiyé bu jangé bu nopi dem tarbiyé bu nopi dem tarxé ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi lat jaarab xaaliss bi ñu may goor mu takku ko ñaata gram lay doon waaw liñ may goor mu takk ko ci jaar du may benn jaarab xaaliss boo xam ne ñaari dirham yi chaga lay tolloo ñaari dirham loolu nag juróom benn gram la yu manqué tuuti ana soriw dal juróom benn gram kon juróom benn gram maa lu ko yees lañ ko may mu takk ko ci ab jaarab xaaliss benn jaar lay doonit nag wallahu taala aalam mbokk mi la nee na fañ nekk ñoom ci Europe waxtu yi nee na geej day guddi day dem ba 11h yooyu nee na nit ki nag bu doon koor ñaare bu jullegee ba nopi dina fi la dinaa dem ba minuit muy laaj ba xam ndax loolu amul àq ci soxnaam waaw julli liñ ko sant mu jox boroomam àqam jox njabootam àqam jox boppam àqam di li nga xam ne suñu borom ak moom nag moo santaane borom a daan dikkee ñu yokk lu baax la ñu def moo santaane it bëgg julli bi fonk dinaa fi la guddi xiyaamu layli ci koor ak budul koor dañ ko gën a taamu nag ci koor waaye waxtu yëpp lañ ko bëgg kon yu mel noonu moom bu koy def te di ko yamale mën na caa def lu yem kon joxoon na yàlla li mu yàlla mu def ci kem kàttanam waaye dana mën a jox njaboo tamit seen àq diñ moom kon li war nit ki daal mooy mu boole yëpp li ko yàlla sant mu nekkee kem kàttanam waaye nag fas yéene jox ak njabootam seen àq seen kem kàttanam wallahu taala aalam mbokk mi ñu laaj bëgg ko leeral diggante idda ak teñ ji teñ ji aw mela la wuy ànd ak idda idda nag mooy loo xam ne saa bu ëpp say kase idda war na bu fekkee ak jote amoon na wala sax faatu am nit bu borom koyam faatu jigéen moo xam jote nañ moo xam jotewuñ war naa iddawu ñeenti weer fukki fan waa idda jooju nag day ànd ak teñ ji teñ ji mooy ñaawlu ñaawlu gi mu ñaawlu nga xam du sol yére rafet du takk ay takkaay du xeeñoo ay gët du taal ay cuuraay ba idda jamat loolu moo tudd teñ ji kon ci biir idda ji lay nekk ku borom këram faatu moo koy def ñeenti weer ak fukki fan lay iddawu idda gi ànd akuk teñ ji idda yi kese nag mooy kuñ fase ab sëy mu tas ci sëy bi nga xam ne borom këram faatuwut kooku day iddawu ñetti laab mbaa ñetti weer mbaa bu fekkee day ëmb su amee doom idda jooju nag du ànd ak teñ ji moom dañuy sant sax jigéen ñi bu dee yenn xeeti fase yi dañu bëgg muy defaru ngir borom këram xelam may demaat ci moom kon teñ ji mooy melokaan wi ànd ak idda yi ku borom këram faatu muy iddawu ñeenti weer ak fukki fan bu fekkee ëmbut bu ëmbee iddaam mooy boobu mi am doom lu mu gàtt gàtt ak lu mu yàgg-yàgg mooy doon iddaam te day ànd akuk teñ ji bu fekkee ne borom këram faatu wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee ne koo xam ne wayjuram moo ko yéen ñi ne ko làmbal ci sa poos nangam dem jëndal ma ci sàngara muy laaj loolu ci diine wax diine day day wax ne kenn du topp mi ndeef ci loo xam ne mooy yàlla la yàlla nag moo ne bu leen jàppalante ci bàkkaar naan sàngara bàkkaar la kenn wuru ci jàppale kenn wayjur li ñuy rëy rëy wàcc waaye di ko jëmnal sàngara moo xam moo la jox xaalis wala joxul xaalis daganut ci ab julli bu li ko def ndax naan sàngara daganut kon bu ko dee jëndal ma ngi koy jàppale ci naan sàngara bu doon ab yéefar sax nag ci misaal bu fekkoon te nit ki daa am soxna soo doon ab yéefar moo ko war a dundal waaye waru koo jëndal sàngara su soxna si wutee sàngaram di ko naan nag du ko sañ a kare waaye sañu ko koo jëndal moom ndax moom boobaa da koy dimbale ci moo yàlla kon dawal ci na ku dib julit ki wax ne sàngara lislaam da ko koo tere kon moom koy pexe yam war a def sa bàyyam bàyyi sàngar la war a def wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na nit koo xam dafa bari xaalis nee na bis bi doomam juddu woon ñëw nee na mu jël lu cher may ko ndax loolu sañ na ko ni bo amé alal señna may doom alal juko amal ndari way na fekk nak may ko doom yépp fekké ay doom bar lam dal tan ci ñen wala kenn may ko bayyi ñi ci def mom dëgënu yëndu sallallahu alaihi wa sallam nit ñew na ci mom diko may di may doom ak tol bëgg yi rasulallahu séré ko yëm da ko la ne ko ndax xam nga yenen doom mu ne ko mu ne ko ndax may nga len lu melni mu ne ko deer mu ne ko buma séré lo man duma séré ak jeng fekke dal ben dom la yor nak señ nako budé ay dom la señ nako way nak na len may lu na man jariñ budé alal jo xamné wala kër la bu wala gënu man len jariñ wala alal jo xamné buñ ko dancé bu dama soxal man ko ta fajj lolou dara nekk ci ndax top toy njabot la yit ci fexew sa njabot duñ tu maranké lolou yiw la waye nak na teggu ci mandu bu jox na jox ñepp bu def lu baax mom sa njabot ñoo ci gëna yé ak say bokku ci ñeneen ci jambur wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj na dañu wax ne nit mo wara wor ay wayjuram bu ñu amut ne ndax jigen mom bu fekke na wayjuram wu jigen dafa am borom kër té amul ko ko yor ndax way juroom doom ju gu jigen am nako yor ak way juroom goor yi waaw ay way juroom bu ñu neewé doole seeni doom leen wara yor seeni doom leen wara yor doom yoy nak ay goor ak jigen ñepp ñi ngi biir ku ci man rek nga xamni am nga lo yor say bop mu dess war nga ci ay yor so way juroom nga neewul bu dé cyan la mu daf ko bu dé ñaar ñu bokk ko bu ko ci kenn mënta gaddu ko niñ ko wara bokk kon ni ñi sante doom ju goor mu yor ay wajuram mu goor wu goor wu jige ko non lañu sante doom ju jige di bu fa kenn man nako wallahu ta'ala a'lam assalamu alaykum wa rahmatullahi
2: bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا مبوك طالبي يتي جتاي بي ييب كليفه يو باخ يتي جتاي بي ييب ماغي لين دي نويو دي لين زياره دي جيتال سي نويو بي كليفه برب بي Serigne Modou Mbacke mom Serigne Khadim ak njabotu Serigne Modou Barak gep rawatina nak suñu mbokk terebe ak suñu mbokk daara ñi nga xamne nekkon nañ fele ci Darul Mu'ti ñu ay kilifa yu bax Cheikh Abdul Ahad Cheikh Mohamedul Amin Cheikh Abdul Al Abdul Qadim Abdul Khadim yakarn ak ñi ci dess ñep rek no ngi len di nuyu di len ziyara di am mbekté ci ñew fi nga xamné suñu kër la bu lolu jallé bala ma dugg ci waxtaan wi sëriñ bi dafa wax né ñu ngi koy jox borom xam xam té waxon na Cheikh Mohamedul Amin né ko man duma borom xam xam ci mbaxuk sëriñ bi rek lay waxtaan xeyna nak mbaxuk sëriñ bi bo ci wax du juyo xam xam lolu motax xeyna ñu tann ko waxon ni itam nañ waxtane huququz zawjayn muy haq yi nga xamne mo dox ci digeunte ñaari way denjente yi lolit tem bi xawna nurlu kini bokoy dogo deg waye bu am solo la xam ngeen ne denci soxna wala ñu denci la ngay soxna lolou ken mucc ci boko defagulit ning ko massa def wala nga def ko ba wessu ko kon tam la bu am solo bu mata waxtane te itam ku ne xamne ne jamono ji nu ne haq yi nga xamne mom la sunu borom wax ne nañ ko sam ci digeunte ñaari ñi dencante ñu bari sa matuñ ko rawati ne itam nun muridi xam nga ne serigne touba ci bopam mo nu jox ndigalul lu ci way di def ne deppo la ci yalla atté nang ko xam bala nga def dara mi ci jewharu nafis mu wax ne bala nga def dara na nga gëstu ba xam la ci yalla atté nga doga jëf jëf jojé bu jëf dara lu depp wut ak li yalla bëgg kon nak mu jot nu xamaat suñu digënté ñi ñu yalla bolel ci walu soxna yan haq mo dox sun digënté ñoo lool nak ci gattal damay jëk wax ni goor ak jigen xam ngeen ne ñom ñepp ay minde fi yalla lañ yalla leen sak ñu yam fa mom li yalla digël goor mom la digël jigen ci alquran gis nga sun borom wax ni fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd waxat fenen ne man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun wa law huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun وخاتني ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا يونتبي عليه الصلاه والسلام واخنا انما النساء شقائق الرجال ايه يما دون جانغ لي مي تكتالي موي يالا سبحانه وتعالى غور اك جيجن نيويام فا موم مو خام غاي غور wala ngay jigen yena bokul len yalla sante moy nun ñepp lam waxone fa firru ila allah ñu daw wuti ko mom sun borom tabaaraku ta'ala ba taxna lu way jëf lolé ngay am cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu ardahu dana wax ni aduna ken deful ken dara ken defalul ken dara lu way def bopam goor ak jigen nak ñoyam ci lolu ba ci maqama yi nga xamne ci la goor yalla yi jaar goor ak jigen ño ci yam ku ci ne nang ca jaare rek ci yoonu yalla wowe ak ci sakku ngeureumul sunu borom tabaaraku ta'ala non la sa daraja di tollu non la sa martaba di tollu maqamaati sunu borom tuddu nako ci alquran waye xam ngeen ne fum ci tuddé goor day tuddu ci wet ga ne jigen man na am maqama jojo lolou man nange indi misal mu gatt xam ngeen ni islam buñ waxe maqama mi ngi jublu tollu wayi al islam ben xaj la ci dine al iman xaj la ci dine ihsan xaj la ci dine waye tollu wuñ nit ki dana nek ci islam te du aggun ci iman la koy firndel moy li yalla wax ci subhanahu wa ta'ala ci al qur'an wax ko yennati gaay yu ñewon jeblu ci yoonte bi bëgg wax ne nun no ngi ci maqamam iman yalla subhanahu wa ta'ala ne len ak seggu len fofu yeen nga ci islam qalat al a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al iman fi qulubikum mana ak seggu len ci iman yeen nga ci islam amna ñu wess sax iman joju dem ci ihsan fofela ak mourid tambule ngay dox nak di wey maqamat yoyu gis nga ci alquran bi ko sun borom di wax bu tuddé gor ñi day tudd jigen ñaf ci wedd waxna innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فمتي واخ رك بو تودي غور ني دي تود جيجن ني فوف ليما سي بوج مثال موي غور اك جيجن نيويام فاسون بوروم تبارك وتعالى كين كوني سي نيوم ñar يالا لا ساك غاي اب جامم تاي تام يون وي يالا تيرال مو جيم سي يالا نو سي واي دوخي سي نيوم ñar ñoñu sakam katan noné la sa daraja di tollu fune itam man nga fa ag li yalla santane itam ñu jëfé ko ci biir société bi la ci gëna kawé ci biir l'islam muy diglé lu baax ak téré lu bon lolit goor ñoo ci yam bo gisé ci alcorane sun borom wax na né goor ak jigen ñoo ci yam la bëgg wax wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله فوفني غيس نديغ ليم جوخي nga xamne moy li geuna kawé fonction bi geuna mak ci liñ ci nit yalla yi muy diglé lu bax ak téré lu bon lolou goor nim koy défé non la ko jigen di défé gis ngeen sax amna jigen ño xamni ño gën ay junni wala ay million yi goor ci alquran sun borom waxna lu soxna maryam وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين nga xamne koku fimne donul yonent ben len rek lañ gis yalla jox ko jigen muy ak yonent ndax ni yalla bind jigen depp wut ak don yonent day mbir mo xamne gor mo ci gëna moko gëna man ci bindam ak ni len yalla bindé motax lolu gor jagoko waye bo gisé soxna maryam masalan mbolem lib yonent di am likoy ragnet le yenen nit ñi lolu lepp yalla joxna ko moy malaika yi da nañ wax ak mom mu am ay xarbaax yu da feñ ci mom akub jëflantem yalla diko xamal lu bare bare lu ñenen xamulon mu am nak fo xamni yalla dafa tekkale digënte goor ak jigen muy bir kër gi nak kër gi yalla dafa diglé goor nek kilifa kër gi ngir organiser dund gi man xam ngeen ni fofu mo am ak ragnatlé nga xamné suñu borom dafa def goor xam ngeen ni niko yalla bindé ak nim bindé jigen bokkuñu goor amna lu man jigen amna lu man goor dafa am mo gëna ma am doolé gëna mëna jankonté gëna mëna daw ci wut lum indi ci kër gi gëna mëna muñ ciona ci yaramam mëna sammu mëna ar kër gi motax yalla fétalé ko mom liggéey yi aji ci bitif kër gi mom goor moko yoré jigen nak mo ëpp yermane ci xolam ci njabot gi ak sammu jumtukaay ci kër gi ak bir kër gi ak défar ko motax yalla fétalé ko ci liggéey kër gi lolu sun borom mako wax ci limu wax ne wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf waye mu tek ci walir rijali alayhinna daraja moy kenn ku ne ci ñom dafa am lula war am lo momit muy sa haq mu am nak lo xamni goor lako yalla fetalel muy kiliftef gi mom goor lako yalla fetalel non la nosé dunduk kër gi motax mu wax ci benen aya ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim bu ko defé nak haq yi nga xamné mo dox ci digënté way dëncënte yi mën nañ ko teunk rek ci ñetti xéeti haq goor gi amna juroomi haq yo xamné moko mom nga xamné jigen gi moko ko amel jigen gi amna juroomi haq yo xamné goor gi moko ko amel ñom ñaar nit amna ñetti haq wala ñent yo xamni ñoko sekk kenn ku ne amel ko sa morom lon ci di wax naan haq yi nga xamne mo dox digënté ñaar ñi dencënté xawra mat juroom ñett bo démé ci yenn téré yi dañ ko lim bam ëpp lolu waye bo setantale di nga gis ne yu bari ci ñi yim day ya ñuy lim day dugg ci biir yi may wax motax ma gatal ko rek ci ne juroomi haq la yo xamni goor ge ko mom am yenen juroom yo xamni jigen ji moko mom am ñatt wala ñent yo xam dañ ko bokk buma ca joge ci yoy dina wax tuuti ci bu digënté bi naqare nan lañ koy defare jéxal waxtaan bi bu soobé yalla goor gi amna juroomi haq yo xamni moko mom soxnam amel koko nga xamne mom faw jigen je dako ca wara da wara samonté ak haq yoy la ci jek moy top borom kërëm ci luddul ak moy yalla top borom kërëm nak borom xam xam yi dañ koy tekkale wat tekkale yu bare bare bare top borom kër bari na yo xamne dañ koy jappé sax haq ta fekk mu dugg ci biir top goko waye gatal gi moy warna ko top ci fum soxla wet ak mom mu and ci ak mom lolou moy la ci jëk ba ca top moy dom yi nga xamne yalla len ko jox ñuy seenu njabot goor gi la yalla sante mu yar len bis bu len di yar nak di len tek ci yoon lu nuru nuru lu metti wala lu dis soxna si da ca wara and ak goor ga ci top ko ca nam len di yare li feek lu bax rek la len beugal ba ca top moy jigen buñ ko maye borom kërëm borom kër ba sañ nako yobbu mu dëkke ak mom lool haq la jo xamni goor ge ko mom moy sañ nako jël yobbu ko mu dëkk ak mom fam dëkk lool lañ wax sey sun borom dafa wax ne askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum bu ko yobbe ci kër ge itam mom soxna si dafa war di tok ci kër gi wërta genn lumay ci ndigalul borom kërëm lool man nañ ko déggé ci li sun borom wax né waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati lula ñaar yoy mo wax nak sa yo xamé né soxna si samonté wul ak ñom ñaar moy ben nungu la dem ci kër borom kërëm wala bimu ñëwé ci kër gi nungu la tok xana bis bu ne muy genn ci lul ndigalul borom kërëm ñaar yoy lum ci def day japp ne jadd na yoon dañuy wax nusuz mom lañ japp ne mom la def lool nak ci mujj gi dañ wax lan mo ci war ñaar yi bu ci am rek ci misal le gëna gaaw la ci gëna lañ ci ñëk tek moy dépenses yi nga xamne mo waron borom kër gi di haq ci yo xamne soxna yeeku mom lool dootu warati borom kër gi lool mo ci jitu dañ ci ñew ci buñ ci accès mo amit lu ci mata baye xel fofu moy borom xam xami fiqh yi nga xam ni ñoy jangale diine di deg gëna mëna deg li yalla bëgg wax ak yoonent akub yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci nusus yi ak text yi ñom dañuy wax ne soxna so xam dafa bokk fu bax bokk ci nit ñu bax koku dana am tuuti wute ak ku bokut ak mom ci misal xam nga kër gi liggey yi nga xamne mo nek ci kër gi soxna ci la war mo war di def liggey kër gi yépp sayyiduna ali radiyallahu anhu ak soxna fatima mi nga xamne domi yonente bi la alayhi salatu wassalam yonente bi mo len waxon ñom ñaar ne len liggey yi aju ci biir kër gi nako soxna ci def yi aju ci bitib kër ga nak muy wuti ak lijeenti lo dundale jabar gi lol nako sayyidna ali yu fete wo fofu la borom xam xami sukkaliko ci ne kon goor gi liggey yi aju ci biti kër gi mom la war waye jigen gi li aju ci biir kër gi yep mom la war ya ci biir kër gi nak moy lu melni foot ak toggu ak lu melni balé ak lu melne defar kër gi waye lool lepp nak borom kërëm dong la ko wara defal gani borom kërëm sax su ko neexon bañ ne duma len ko defal fofu itam dess na fi takale ni soxna si nga xamne dafa am daraja nga xamne society bi ñoko jox ciir rew mo dem amna fa nit ño xamni dañuy am daraja mo xam ci fuñ bokk la fu bax wala seen ala li aduna wala daraje aduna lañ am way lu mëna xew am ñu ñuy fonk ci ay société fo dem rek jigeen ñu mel non nak lañ wax ne su fekke ne borom kërëm man na wut mbindan wala mu am dara ci alal de su ko forcé ci ne faaw mu liggéey kër gi wa borom kër gi da koy wutal mbindan wala ku koy liggéey yoyé nekki non nit goor gi sa yo xamé ne dem na ba wara tukki bu boba soxna si da ko wara top ci and ak mom dem fu neex goor gi waye ci kaw ñent sapti yi dajé ci moy na fekk mu jox ko cianam ba nopi buñ ko koy dogo may rek joxugo ko cian bu ba bu nexé soxna ci mu baña dem mu baña and ak mum tukki neké nonu gor gui fam jëm na fekk momit muy kuñu wolu ko xamni mo soxna ci buñ démé soxna ci dana nek ci sécurité ci misal gor go xamni dafa xuluk soxnam ba tekk ko diko waje duma ñepp ñew atelen mu ne ko suba dama bëgg ñu and dem ci bo xataan masalan koku kenn duko bayyi mu and ak mom ndax woor man nako faat ci yoon wi man da fekk gor gi ñu wolu ko ci mu mëna ar soxna ci ba kër muy del ci ba ca topi dekk bañ jëmit na fekk mu am sécurité woor nga xamni dañ fa mëna dem ci jamm dekk ci jamm su fekke amna amul sécurité masalan dekk bañ jëm soxna ci bu ko nexé lank ku waxone soxnam ne ko dama bëgg tay nu xey suba dem fa da'is biñu wax da'is ñoñu fañ ne wala bu ko haram ga ñoñu nga xamne mom dañuy faat nit ñi ak di def lu kenn xamul ci ay njombe bu nexé soxna ci mu lank ndax bërepp ba mo amul sécurité nek non nit fam jëm ak fum lum sori sori wa kër soxna ci nañ di man di jokk ak ñom jokk ak mom ñent sat yi bu ci dajé faw soxna ci and ak mom top ko ci tukki ba ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam musula tukki lumay ni dafa and ak kenn ci ak njabotam alayhi salatu wassalam niki non itam soxna kenn du ko tak ci faw nga liggeyal ma liggeyu ci boutique wala ci commerce wala yu demé day am fi ni ci sun gox yi ño xamni dañuy wax soxna ne ko yow dina la tak waye bala bobu dang may nekkal ci sama boutique bi wala bok nga nekkal ma ci pharmacie bi wala yu demé wala nga bok ci sama société bi difi liggéey ay at ma dog la tak nga xamni mom liggéey bëgg ko liggéey lo motax ñu takko loolu dañ ko ayé lu mel non it liggéey yi nga xamni mo né aju ci biti mu bitib kër gi soxna ci bu ko nexé bañ ca top borom kër ga ndax fagu alal loolu goor la war jigen mom liggéey kër gi moko war am lo xamni dañ koy def muy boy wutal sa soxna mbindan wala ku koy liggéeyal wala gone gu nek ci kër gi dañuy bëgg mu nek jigen ne mom wala mu nek ko xam dafa haramanté ak soxna ci so wuté goor go xamni mok soxna sekku ñu dara loolu tuuma man na ca juddo té loolu motax l'islam di bañ lu mel non nik non itam goor gu ne war na jappalé ak njabotam ci liggéey kër gi ndax sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne moy ngeen jimindef di royu kayu mbollem julit ñi itam wax nañ ni soxna aisha dañ ko massa laaj ne ko yonent bi nan la da def bu nekké ci biir kër gi mo leen kana basharan minal bashar yafli thawbahu wa yahlibu shatahu wa yakhdimu nafsahu mom bindef la jappé won bopam nit la jappé won bopam amut lenn lum da bëgg diko raj lu ko ragnetle ak nit ñi mo taw ma sa nek ci kër gi yéré bopam moko da téñal bopam ak diko défaral bopam gatt yi nga xamné ci lañuy raté soow moko da ratal bopam mom soow mi mo da liggéel bopam itam lepp ba ci aw dalam bu ma sa dag moy mokoy défaratal bopam bu yéré ma sa xotti ko itam mokoy ñawal bopam mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba ci balé kër gi sax moko da def mo da balé nek be keur gi mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon lol nak la borom xoxom yi wax ne gor gu ne wurta am reyu di jappale njabot gi ci yenn liggey yu sosiale rawati na yi nga xamne dafa aju ci yow lu melne defar sa yere ak lu melne ndoxum japp wala ndoxum cangay yoyu nga diko wutal sa bop lolou ku melne ibnu al arabi al faqih ci ahkamul quran day wax ne gor gu ne dang ko war defar sa bop nek nonu gor gi tam soxna ci dako wara top ci lepp lo xamne ci haqi gor gui la bok ci misal su gor gui beugé soxna ci di waj di defar bopam ngir gëna amu tar lolu soxna ci dako wara fekk ci lolu amna soxna yo xamne buñ amé benn dom ñaar dañuy daldi bayiliku dootu ñu topato seen bop te amna te gor ñi leen dañuy bëgg soxna ci di defarat seen bop ak di gëna jekk bañ gën leen mëna gis lolu nak wax nañ ne soxna yi lu mel non dañ ci wara top gor gi nek nonu yenn xet yi nga xamne neexut wala yenn bir yi nga xamne boko lekke lu melni laaj wala soble yu demé non nga xamne boko lekke da lay jural xet gu nakari su fekke neexul borom kër gi señ na koko ayé lol ci haqi borom kër gi la bok ak mbolim liggey yi nga xamne yaq aw yaramam di yaq jëmmam yoyu señ na ko ayé momit batay bok na ci li nga xamne non mom la soxna ci wara tok borom kër gi moy haq yalla yi lolou mom da ci ko jëlale moy julli ak sangu farata ak yene demé yoyu borom kër gi da ko war di digal té soxna ci da ko ci war di top ndax yalla mo wax gor ñi len ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran yoonte bi waxat ne ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ci bir hadith ba waxna ne والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عن رعيته موي غورغوني يال دا لا ساملو كيرغي ديغال لا يتام بالا nga lijeent sa haqi bop nga lijeent haqi yalla li yalla beug nga nek ci te nek lo ci sa njabot motax lolou warna fexa ba jigen ni ji nga xamne mom la denc di jeffe ndigal sun borom yoy tabaaraku ta'ala sa yu ko digale nak lo xamni ak moy yalla la mom jigen ji wëru ko ci top ndax yoonte bi alayhi salatu wassalam dafa am kenn ci jigen ñi dekon medina ku massa maye domam kam ko may bimu ñewé gis ndaw si wala soxna si gis bop bi ci xéeral amul kawar mu wax yaay ji ne ko bala mo sey si lijeentil ba defal karaw ba defal ko karaw gi yok ko ndax kawarum gi mënuma ko gis man yaay ji dem ci yoonte bi alayhi salatu wassalam wax ko ko ak bëgg gi bëgg mu yokal domam jojé kawar mom borom kër ga yoonte bi ne ko bul ko yok kawar ga ndax innahu qad lu'ina al muwassilat ñi yok kawar yalla da leen reub motax bul ko yokal kawar ga lool nak ci la borom xam xam fiqh yi sukkandiko ci ne kon lepp lo xamni lu neexul yalla la borom kër bi bu ko dé diglé itam soxna ci wër ko ci top wayé yenn ndigal yi nga xamné yalla ko diglé té muy yo xamné du farata yoy mom borom kër bi señ na ko baña def lo masalan koru ngatt nga su soxna ci bëggé wor té borom kër bi nar ko aajo wo ci bëccëgu koor gi bo señ na né ko bul wor té bo du saña wor ak yiri démé top borom keur gan lolou moy gattal gi rek ngir waxtu wi ñu ñeukante mom lolou moy haq ji jëk nga xamni goor gu ne sa soxna amel na la ko moy mu top la ci yi ma wax ni ak ni ma ko waxe gis ngeen li lay xamal ne top borom keur borom keur riyaay gi seigne touba waxna ko ci wasiyatu soxna penda job waxna ne wala taru mi ta'ata llahi bila ta'ati zawjika taqiyidil ula mënulo top yalla bul jema japp ne yow sox yow jigen gi man nga top yalla ci luddul ngay top sa borom keur tabaaraku ta'ala lolou señ bi da ci leral la yoonte bi alayhi salatu wassalam waxon ne jigen su julle julli jurom wor weru kor tie bopam sammu bopam top borom keuram bu ëllëgé dañ koy wax ne ko bunti aljana yi bu da ci neex nga dugg yaay tan fu da ci neex nga duggé lolou señ bi wax ne kon yow bo topé yalla itam subhanahu wa ta'ala nga top sa borom keur waye nak ta'ati zawjika taqi na fek borom keur bi diku ragal yalla señ bi wax ci itam ni wal ta'lami anna jihadan niswa fi ta'ati al azwaj duna mirya wax ni jihadi sox jigen ni mi ngi ci top seen borom keur tabaaraku ta'ala bok top seen borom keur bok ci anam gi ko yalla diglé subhanahu wa ta'ala lol itam day firndel hadith bi nga xamne mom lañu netali dañ wax ne soxna ñoo ma sa yabal kenn ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko ñun jigeen ñi dañoo gis goor ñi ñoy dem ci jihad di xex ci yoonu yalla yalla dig leen ci yu kawé kawé ñort te ñun jigeen ñi xemem nañ loolu ñuy laaj nan lañuy def ba mëna am yoolu jihad ak de ci jihad shahid yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam wax leen ne leen yeen soxna yi ku ci top sa borom kër ci niko yalla santane di nga am yoolu kudé ci jihad sayo fato lolou motax señ bi wax fofu ne wal ta'lami an jihad an niswa fi ta'ati al azwaj duna mirya señ bi ag ci wax ne wa haythu ma zawjun radiya an zawjati radiya anha rabbuha bi ni'mati sura sa borom keur geureme yalla dalay daldi geureum subhanahu wa ta'ala geureumul yalla xam ngeen ne moy li geuna jafé ci kaw suuf goor yalla yi bayyi won seen lepp top seigne touba liñ doon sakku moy geureumul yalla seigne touba wax nak ni sa yula sa borom keur geureume bu weur te borom keur ba diko ragal yalla di nit ku bax ku yalla geureum boba yaw soxna ci bu la sa borom keur bobu geureume da nga daldi am geureumul yalla yaw it waye fofu amna lu fi mata leral moy seigne alhaji mbake la gis mu netli ci terem bimu dajale waxtani seigne touba yi wax ci ne werna itam xam nga da ci def ay tekkale amna yo xamne netli yo xamne wax ne werna lol am yu ne werna kesse am yu ne werna am yu ne siwna bima wax nak werna la ci wax moy netli bu ko doyla da ci wax dafa am ku ñew ci seigne bi soxnam fatou mu wax seigne bi ne ko dama bëgg nga ñaanalal mako téewul sax man rafet na ci mom ndort ndax gëreem nako xamna dana am lu bax señ bi ne ko yow momu ko gëreem yow ku la gëreem yow bu ñi wax ne borom kër bu gëreeme soxnam mu am gëreemul yalla wala mu am lu bax day fekk borom kër ba yalla gëreem ko mba way yalla gëreem ko loolu lu ci mata baye xel la kon me borom kër bo xamni ci banexam rek la ne ko kin waxut ne bu deugereme nga am ngeureumul yalla borom keur bo xam dafa teggu ci yoon lol mo lay xamal kon riya yu top sa borom keur ndax li ci seigne bobu wax ci ahmad bamba radhiyallahu anhu ñaarelu haq yi nga xamne mom la soxna ci amel gor gui moy mu sammu bopam ci lepp luy jur tu

0: wala ñu def ci leneen, waaye jigéen ji ñu takk moomam moomam can gi. Can itam du luñ limité, gox bu ne ak la ñuy joxe ci can. Waaye yonente bi dara wax ne sëy bi ëpp barke, sëy bi ëpp barke mooy bi gën a néew ak can. Waaye bëgguñu itam mu néew a néew ba ku jub mën a takkanu ay soxna yu kenn xamu nu mu toll, dañoo bëgg mu nekk ci digg bi rek bu mu ëpp waaye bu mu yées. Xam ngeen ne nunu murid yi sëñ bi dañoo joxoon ndigalul ku ci takk soxna, bu dee ko am alal na joxe ñaari téeméer ca jamono sëñ Touba nag, bu dee ko amul alal na joxe téeméer ak juróom fukk. Wax nañ ne sëñ Fallu mu baax ma daana ko daa dafa waxoon moom ne nañ ko xool, nañ xool jamono yooyee ñaari téeméer lan la mënoon. Ñu xool booba ñaari téeméer mënoon a jënd aw fas, moo tax ci jamonoom ñuy seet fas li mën a li nga xam ne moom lay jar ñu di ko def ak can. Waaye gis nga am na yenn murid yoo xam ne ñoo xam ne ñaari téeméer yi moom nañ ci yem rek. Ñaari téeméer nag moom bu fekkee ne foofu la yem kenn ku ne mën a takkanoo bi seet lu kenn xamul ci ci ay soxna. Moo tax loolee suñ Fallu waxoon gisuma lu ko gën a dëgër, te am naa yaakaar ci ne moo gën a dëppoo itam bëgg sëñ ba, mooy ñaari téeméer la mënoon ci jamono sëñ Touba nañ koy xool waxtu wu ne ñu di ko xayma ci can yi. Dëkk bu ne nag fi mu ne nii ak la ñuy def can, am ñu def fukki junni am ñu def leneen. Waaye lu mën a xew can googu xaq la joo xam ne jigéen jee ko moom góor gi ameel ko ko. La ca topp mooy li ñuy wax an nafaqa, muy dépense yi nga xam ne moom la góor gi di dépensé ci jigéen ji. Loolu it ay ñeenti mbir la yoo xam ni góor gi moo ko ameel jigéen ji. Ba ca jëkk mooy jox ko mu lekk, ba ca topp mooy wodd ko, ba ca toppaat mooy dëkkal ko, ba ca toppaat nag mooy su woomalee moom góor gi mu wutal ko mbindaan wala ku koy liggéeyal ku koy jàppale ci liggéey bi. Ba ca toppaat mooy yi nga xam ne mooy moom lay sangoo bagage yooyu ak jumtukaay yi nga xam ne moom lay jëfandikoo ci defar boppam mu wutal ko ko. Ci lu gàtt rek xam ngeen ni li tax ñenn ñi dañuy wax naan lan moo tax góor moom ñu sëf ko dépense yi te jigéen mel ni moom mën a lijjanti ne moom. Waaye loolu li ko waral mooy góor gi xam nga ne moom dafa jële jigéen ji ci kër ndeyam ak bàyyam indi ko këram tëj ko fi. Yemut ci loolu jigéen gi jàpp ndalal ko boppam, yemut ci loolu jigéen gi nekk ci ay service am di ko liggéeyal di sàmm këram, yemut ci loolu mu di ko yaral ay doomam nekk ci lim bëgg di ko liggéeyal di ko toggal di ko fóotal def yooyu yëpp. Loolu lépp nag bu ko jigéen ji def kon war na ci góor gi mu lijjanti fexe ba jigéen ji bañ a aajowoo dara yoral ko léppam warlul ko léppam. Loolu moo tax l'islam wax góor gi moo war a yore dépenses yi. Dépenses yooyu nag bu ma koy tënk rek am na lu bari loo xam ne dama koy jël ndax waxtu mooy dem. Dépenses yooyu ci gàttal wax naa ne ñetti xeet yi bu ñu waxee nafaqa moom nañ ci jublu. Ba ci njëkk mooy mu di ko jox mu lekk. Lekk gi itam kenn du wax ne nangam moom nga koy jox di ko limité déedéet. Bis bu ne lu ko suur rek na lekk ba suur di naan ba mandi bis bu ne. Borom xam-xam yi nag danañ wax ni soxna boo ko yoree semaine bu ne war nga fexe ba muy lekk yàpp ak furwi ñetti yoon ci semaine bi. Soo amul doole lool nga di ko def ñaari yoon par semaine. Bu sa doole gënee néew nga di ko def benn yoon par semaine. Waaye benn yoon boobu mënta ñàkk, faw léeg nga koy wutal ndawal ak yàpp mu di ko xewloo par semaine mënta ñàkk. Niki noonu itam buy ñëw ci kër gi xew bi nga xam ne moom la ñu tuddee ceet woowu mënta ñàkk. Loolu xàq la joo xam ne soxna see ko moom, bu bëggee ñu defal ko xew woowu nañ ko def. Waaye nag bu mu àgg ci nii fii muy àgg tey ci nga xam ne ak yàq da cee dugg bu mu dara ëppal wala pasar pasare bu mu ca dugg. Niki noonu bu amee gone mbooleem dépense yi aju ci am gi doom ak paj mi yooyu yépp góor gi moo ko warlu. Ba ci sax lekk yi nga xam ne moo koy may kàttan ci jamono joju, ndax nit ki bu wasinee day néew doole, lekk yañ koy war a defaral ngir mu may ko doole ak kàttan yooyu góor gi moo ko war moom la war te deesu ko ci neexal da koy def, dañ ko ci forcé bu ko naree bañ. Loolu mooy wàllu dundal gi. Bu dee wodd gi itam xam ngeen ne góor moom it moo war a woddu soxnaam. ko dayli itam des ko nat des ko limité itam ney set li nga xamné mom la aji wo ci ko day rek mu di ko jox gën ja new at mi war nako jox ñaar yon ko day gën ja new su ko mané nak mu wessu fofu su mënul ñaar yi mom ben bi mënta ñak at mu né waye limi sol ngir genn dem ci xew yi lolou mom warul gor gi du ciegeni li xew leg nga xamne fu xew jotté nga xoti xew wowe ngir genné ko démé ko ci xew wowe lolou mom dudu war genn gor nek non jumtuka yi nga xamne mom lay défaré bopam diko wajalé bopam yoy yep itam gor gi la war muy adawatu zinay nek non bu wéré dé itam gor gi moko wara fajj lolou borom xam xam yi dañu wax sax né du haq borom xam xam yu jëk yi waye fim ni
1: borom di din ak sik saka lolou benen bir la tok fi di bind aras reugureng gi malaika yu wër aras di reugureng gi di sabal yalla koku benen bir la kon bindam mi lu ke mané la dal koy teje nak beyti bo xamné mo gëna moy njobaxtante encore dané madali allah bi hurmati nabi ma la yarahu aqrab aw ajdabi yalla joxna ma ci barke bi nabi sallallahu alayhi wasallam lo xamné ku jégué duko xam duko gis ku sori duko gis wallahu ala ma naqul wakil dana limay wax rek yalla ko sédal ku gëm ya gëm ku gëmul gëmo sétu mu ko ci way dama wax yalla def wa shahidna illa bima alimna man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah do señbe xamlé bopam ci turam ak ci bindam ñu xamné dañ xamni am bu gën sétu zirtu waxul zintu qasaida dama zintu makatiba je parle sous contrôle de professeur galay señbe lim bind bi qasida kep lolu dafa ma di leralé qasida juz'ula ci alaqatul kull juz' bil kull señ bi lim bind dafa bari bindé ay prose muqaddamatul am muqaddamatul khidma du qasida ci bi señ bi la bok hikma bi du qasida ci arab moy ay wayi arab yu mat fuk ak ñaar wala mo upp lolu lañ tuddé qasida bu ko uppé diwan lañ koy tuddé kon señ bi ay dawa wiñ la bind su fekké né du prose buñu wayi dañ koy tuddé nasra motax señ bi da nga dégg day wax aqlam tawassilu aqlami ila allah abidan bila khalwatin wallahu rabbaka qul tuwassilu qasaidi parce que day bëgg limi wax lepp bokku ci wajhal hurufi kullaha ibada yalla nga def sama araf yi kullaha mu nek ibada ya man lahu al ibadu wal ibad waxul ital qasaidi parce que bu ko xone day melne dafa exclure lene ko mu ndax degg na limi bëgg xam det manam yif yi dafa am solo ba señ bi da ko wutal tur yu bare da koy tudde makatib diko tudde tawalif diko tudde huruf diko tudde aqlam lepp rek woné ke mané ak am solo gum am solo lolou dama non lumay barké la joxé ko addiyé rek la ci bisu qasida yi nak qasida yi tax ñu téw mi di mé tax ñu téw kon nak ko xamné bo bindé aras reungureungi malaika yi reungureungi di sabal yalla la nga bindé di jambélo digënté aras ak kursi koku benen bir la kon yalla ñu yalla tass ci barkém te yalla ñal ñu fayal ñuko ci barkém benen ba moy ndigël lu señ bi joxé ci ñaari magal yi fi xew bu jekki moy magalu basam señ bi wax nako sax wala yu ko ñu way ñi yëp xam ngeen ko mo ñew mo koy taxaw ci ndigalu señ bi ñu señ Touba la ñu ko ñëpp nañ ko wajal kon mom ben place ñu ko defé am problème bobu mais magalu Touba gi la señ bi joxe ndigal né nañ dañuy dajé Abidjan ci diko defal Abidjan yëpp dañuy dajé Abidjan diko defé ci fi magal bi yeneen dëkk yi bis bu ñëwé ba man ko xañ na mëna ñu ag ci defé ko yëpp fi waye pour le moment ndigal li moy nañ defé magalu Abidjan bi nañ defé magal yëpp ben place ci Abidjan yeneen dëkk yi nak mom yeneen sen su ngeen mëna ñëw Abidjan baxna ci lolu yalla mëna am ñu doxo baag ci diko défé ben Abidjan ko duwar gep ko ben place way fiñ tollu ndigal li moy défé magal gi Abidjan lolu ndigal la señ Modou Karam mi moko jël xam ngeen fi inshallah ngeen fon ñëpp dañ ko wajal ndax la jëss bari tu ñaar ñettal bi luma daan proposer la ci bisu khasside yi ma ngi teunk ndax yu fi yaangi bëgg num tooti dama daan waxal mbokk yi neen bisu khasside yi baxna lool waye dañ ko wara améliorer dañ ko wara yok ndax bu señ Touba señ bi waxna ko amul tank gannaaw tank kanam rek bu ñëkk ba bo ba sax réew yi ñu nekk réew yu yaatu la xañ na ñoo problème déplacement mëne leen nañu fexé ba diko défé dëkk bo xamné day accessible yomb dem ndax day yombal ñëw bokk talibé ben ci gattal rek bëgguma gëna développer mëne ko ñettël ba nañuy fexé ba édition bu nekk am thème nga xam dañuy wax ni sura qasid sangam wala thème sangam am ngeen thème ci masterclass bi professeur yu bari wax nañ ko ci mais dañ ko won di éditer dañ ko won di indi en français en arabe ak yeneen langue yu bëgg su ko défé bu yagge day nekk document bo xamné ñëpp ci jëriñu def ngeen 16 éditions bu fekkone chaque édition amna document déjà da yalla nek téré bo xamné da ci jëriñu lool koku tam ci xalaay bi doon joxé la bokon na ci tam moy wax ni togg yi ñi def suñu togg yi ngeen balma xamna ndaw ko nday ak may dégg togg yi dañ ci féré lo xamné lu ci mëna yaqku légui ma leen booba légui bu ngeen fexé won ba ñi togg yi ñi def ci xew yi ñukoy jox ay traiteur xam nangami talibé wara ñew man ko estimé ñu jox len ko ñu wajjal ko day ñew ci waxtu buñ fa takal dara buñ fa tour dara te moy gëna yom te ñu découvrir la ci togg rew ma parce que togg am rew ci jangalé la bok ci gastronomie ci culture la bok bu ko defé ñuy fexé ba ñam ye di ñew heure gëna yomb duñu takal dara te li ëpp ci soxna yi buñuy togg duñu xam li xew ñang ci kër yi xolli soblé ka def fi ndaw ko ndaka def ay ték léki la wa kon lool tam buñ ko sétone fexé ba xewlu gi ñukoy jox ay traiteur ñukoy indi heure wa lool tam bokkuna ci benen tam bokkuna ci lool yeen ngoy def sax financer bisu khasside yi waye bobu dama xaar nek buñ fexé won bu instaurer ku mourid bu jangu khasside rek gennal ko adiyam wa bobu dama wax khasside bu nek 1 euro wala fi buñ waxon khasside bu nek 500 francs ku jangu khasside rek gennal ko témèr adiyam buñ ko dajale da nek financement bu reey reey ci bisu khasside yi ak liggéey serigne bi da ay xalat la yo xam dama ko dan jaxasse xam ngeen dabu daxé donc nak rek mom yombuna waye rek inshallah yalla ñu yalla dimbali ci lolu ñu fekk ko ad yu bari lool ci le conseil ñu lay sante ñi ngi sante parents yi goor ak jigen di sante bokk yu bax yi tew di sante professeur yu bax yi ci sen taxaway yu dembu professeur Sambousse professeur Galaye Ndiaye ak professeur Abdallah Fahmi ak ñi intervenir yépp ak suñu bokk bax ñu joggé sank Soufi Diallo inshallah Soufi Bilal Diallo ak leen sante yeen ñepp nak seigne Moutal ñu ngi jéggelu xamna dañ bi mu waxé rek doyona sëkk parce que dañ wax né ko am kuddu lak da xamna ko ci pcfm bu mako ñëkko na wax da nga wax motax mais nañ ko wax mu dëkk wax ba nopi da def dañ waxé doyona sëkk kon ñi ngi sante ñepp di gërëm ñepp rek xana xana ñu jëma taxawi fofu rek ñu aggalé liggéey bi tay ñaanal cheikh abdul muntaha mi tax ñëw fi yeen ñu fi yalla yagal ko fi lool yalla wërël ko lool ba limuy liggé wa liggéey yam sukkur tam ñanga ca alaik cheikh geey ngi fi am présent ñepp dañ koy rendre hommage parce que limu defal seigne touba reyna lool Cheikh Bilal wax nako sank wa lim joxe 6 hectares mu joxe ko adi Seigne Touba sonu ca nek ci mutation ye nek ci kayit ye barki dem mu daano delu wat ci 10 parcelles nga xamne buñ ko soppé dana mu nek 50 millions dana meuna liggéey bu bare bare top ci amna mbokk yo xamne dañu daano gannaaw bi bu lu mat 4 wala 5 millions yene dugat na ño xamne biñu déggé lola ak waxtanam ci def ci kër Seigne bi amna ñu dugat ño xamne amna ko xamne tey ci sibu lama jox 2 millions man nako tuddu sax ndax ab soñé la sa mbokk la Seigne bi suñu xar suñu musso bu su yeb lakram Seigne Moussa Boussi Ablakram ko pestiful ta ba xam nga ko bax señ bi dama ko yonne waxtan bi ma don def ci dara ja ci presse bi maneko dama xam ni yow warkala mbacke ku am xel nga kar ku am xel nga te ku am xam xam nga dama def waxtan wo xamne dama sumay wax dama wax ne waxu dab daxe rek la dama lako yonne nga deglu ko defal ma critique bi ndax bu amé ay njumte bo legge ma moytu lol ndax wax ci gëna tegg ci yoon mu deglu ko ne ma waxuma la amutu njumte waye dang ma dané sax far ba million bobu ngay proposer man def na ci million sama talibi sangam mi ngi fi no ngeen ko abdou bassel dama ñew suba tey ci suba lañ ma demb ci suba lañ ma indil 2 millions yi kon yef ya ngi tabbi ci dank mais lepp nak ci alaji cheikh gey moy nek à la base parce que mo joxe 5 millions 6 hectares yi nga xamne mo nek déclic maison bi tay dafa bax da bëgg lu bax waye mënon na dugg fenen parce que 6 hectares ci yamu sa koro ka xaliss bari la waye lim préférer jox ko seigne touba adiya lolou ñepp ko ci ndoké te seigne touba la ko defal kon ñukoy sante ba ko consulter sédel lolu xamna yegg ko sax ñepp yegg nañ ko waye nañ ko gëna yegg rek gën ko nañ ko gëna sante gën ko te Seigne Touba mi tax makoy def sax yegg nako ndax mag ñi am rek ño xamne buñu daan joxe Seigne Touba addi ñaarem buñu ñëwé buñu né Seigne bi ubékut dañuy wax rek fu mujjé yëngo ké sangam dañu jël addi ci biir waaw jël addi ci seng bi rek jërum leen gis amna ño xamne amna goor gu baax ko xamne ngeen bal ma ci yefi mourid na xam nga bo xasse tambali mom dafa am goor gu bax go xamne manam mamam bi seigne bi nek ci liguey bi gabon mo dafa nek dakar liguey ne da dan def bu liguey dara ba am addi day dem ci geejgi sumbu jun ñew seigne bamba sa adiyango sanni addi ci geejgi seigne bamba gabon mom mi ngi dakar yalla dogal bi seigne bi jibi 1902 bu nek dar salam neena mu ñew bokk ci ñukoy séré ci neena bi mu rangé ba aksi ba am ko nuyo le mu ne ko ki moy diw diw mu ne ko yaran yoni adi ci sumbu jun tan aksi amna kertas bu ran jefandiko dana lo sim kertas xadda xadda ci ala moy keyit keyit mi binde mu ne ko amna kertas bu ran jefandiko ci la quran xeymalo amna ko gem xamul lum don nek ci gabon nek dakar dila di sanni xalissam ci geejgi mu lay fet gabon ba ngi ci jënd kertas ko ko waxuma la ko yow mi joxe lu palpable lo xamne keyit yang fi ak document yep ci cheikh ko ñu ngi lay sant le gëreum ci turu communauté bép ci turu mourid yep te lolu sama mbokk talib yep la koy waxale ndax ñun ñep ngi ko defal suñ ko manon ñepp dañ koy def kon nak bu ko yalla jaar la ci yow nga man ko ñepp la ci sante la ci gëreem ñi ngi sante ñepp dal di gëreem ñepp bëggu ñu gëna xababal señ Aliou xam nga yefi dong mom bo xé tambuli rek to xol bi sedd rek baaxa baax ñepp ñaanal señ Muntaha rek mu yagg fi dool te wër ak jabaru señ Touba gep ak julit yépp rek dama koy wax bu ci dem mang koy ñett ci lay tejé luma benn mbokk waxon ci Seigne Saliou radiyallahu anhu nitu ku taxit ma ci Dakaro waxin wu neex la ta xorom mo dafa ne ma xam nga dégg Seigne Saliou sa bu ne Seigne Saliou yalla na fi yag teweer mu ne ma marabu dama am une question mu ne ko vas-y est question dama bi amura suma ko xamé ton plus suma xamné la xawmako mu ne waaw n'est-ce pas que damay wax rek nam ko xoyon n'est-ce pas que serigne Saliou mok sa papa ak cheikh mustapha ak cheikh mustapha ñoo bok papa mu ne ko waaw ñom ñepp de leeru serigne bi lañ mu ne mais pourquoi ñi sante mbacké mom mu sante yalla na fi yag teweer mom dafa jappé Seigne Saliou yalla na fi yag teweer bok la sante ndax sa bu diggé Seigne Saliou ñu yalla na fi yag teweer kon nak ñun tam nañ bok ci li ñi sante serigne mustapha lim sante doon seuk waye yalla na fi yag teweer ci barké mamam ci barké wajuram ci barké yonnati sallallahu alayhi wasallam te ñun dong yépp tam yag fi nak ci gannaawam lum satana ñu def te bu ñu degg ci dara lañu téré ci baxu Seigne Touba jere gen jeuf
2: mbokk yi Asamadia TV ak Al Khadimia direct la ci Senegal telef Seigne Abdou Samad bobu na ngeen xamne li da fay nek direct ñi ngi sétan ci aduna bi yépp bu ko défé kurel de wala kurel koko di ak barako di ñoo tok ne waye nak ci digënté 10 minutes ñu sédélé ko suñu ñaari gan yi nga xamné Serigne Sam Bousso ak Galay Ndjay ki juggé Belgique ki nek responsable wala directeur université Serigne Muntakhaba bu kaddu gi juggé fi rek fofu la ñëw nenañ 10 minutes barina ku ne 5 minutes bismillah
3: jërëjëf Seigne Khadim li ñi léral rek moy Asamadi TV ak Al Khadimia dañ fa nek ak ñun semaine bi yépp Seigne Samatum Seigne Soy bu jabal leen ñu ñëw fi fi ñi wax ak yeen fukki seen ak nangam ñi ngi koy diviser ci mbégéré mais mo lañ jox signe bi ñi ngi koy diviser ci Sénégal Al Mouride ak ñepp ngi koy diviser ci ñom ñi ñoo def liggéey bobu ko Seigne Kosso Sey ñi ngi koy sante bu baax Seigne Samatum Seigne Soy moko fi yabal ñi nek dekk kër ñek kër djofal Al Khadimia kon ñi leen sante bu baax ñaari minute professeur Galay ñi yeug mbokk talibé yi ak Serigne Sam jërëjëf
4: بسم الإله الذي القرآن قد نزل منه ابتداء وأرجو عنده نزلا سبحان رب كريم جاد لي كرما بأن ألازم قرآنا هداه جلا من كان لله كان الله جل له ومن توسل بالماحي له قبلا الله صلي بتسليم بالعدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء مبكي نيغي ام بكتي لول كادوي دو غود نдах لي نيو ورون واخ ليپ واخ نانكو ديمب موي ناك wa Côte d'Ivoire def na am ndax pour la première fois ñu dajale ci ñaari bis lu ñuy tuddé master class ak li nga xamné mo lu ñuy tuddé journée qasida muy lo xamé ni ñu bari dinañ leen ci roy dekk yu bari dinañ leen ci roy ndax djego bi mo am solo ndax Serigne Touba kuko wax xam xam waye tamit kuko wax qasida ño and kabun katiman lidur wal busa anal qasdan wa ta'lu al jila ya muta'al mom khat tawriq al qawmi waqt imtidahihi wa dal rawdi wal basti qasida yi ak xam xam ño and kon ñu leen di ndoké bu baax ci lolu waya di nuyu serigne murtada ñi ngi lay siyaare bu baax di am mbégte lool depuis sunu jotaay bi ñu mujj am fii ci dëkk bi muy doon jotaay bu am solo nga taxawee ko taxawaay bu am solo ñi ngi lay siyaar bu baax a baax a baax di siyaar monsieur le consul ñi ngi lay nuy bu baax di la siyaare ci taxawaay bi démb ak tay yépp nga bàyyi sa ité yépp ñëw teew waaye di nuyu sëñ Kara moom itamit sëñ Kara Mbacke waaye nag li tax sax ma jël kaddu ki ko waral mooy le représentant du calife moom laay mujjee ci kaddu li waaye dama ko bëgg a rendre hommage sëñ Mamoun damay wax ni yàgg nañu tukki dem ci dëkk yu bari yoo xamee ni fekk nañ fa représentant xalif bi waaye li ñu gis fii mooy un représentant bi nga xamee ni moom la yenentu bi alayhi salatu wasalaam waxoon ni ida usnida al amru ila gayri ahlihi fantazir saa bis buñ jëlee mbir dénku ko koo xamee ni mënu ko attunu ko amul compétence yi nañu xaar ni bisu penc jot na li ñu gis te wa ma shahidna illa bi ma alimna un homme exceptionnel un homme qui a du charisme qui a du savoir et de la connaissance et qui a de la sagesse et de la pédagogie kooku moom mooy Serigne Mamoun wax dëgg yàlla démb ku fekkee jotaay bi ak ni mu ko ubbee ci xam-xam nga xam ni c' est un digne représentant du mouridisme ici en Côte d'Ivoire ñu leen di dénk aussi ngeen jàppale ivoirien yi nga xamee ni ñi ngi jéem nekk ci yoon wi di ci dox ay jéego ngeen jàppale leen ku mel ne sëñ Bamba Moussa ngeen jàppale leen bu baax a baax a baax imam Daouda ñi nga xamee ni ay ivoirien lañ ngeen xool ci lu bëgg giñ bëgg sëñ Touba ak bëgg di ko liggéeyal ngeen jàppale leen ànd ak ñoom di leen di waxtaan ak ñoom loolu da ciy am solo leen li ci des ñuy nuyu sëñ Baara mënuma wax te tudduma ko ndax saay ñu mës a ñëw fii moo ñuy teertu mooy ànd ak ñun ba instant bi nga xamee ne ñu ngi war a jël sunu avion war a départ kon taxawaayam yàlla na ko yàlla yàggal yàlla jox ko kattan may ko wér moom ak jëwriñ caam yàlla na ko yàlla moom it defal tawfiq ak taysir sunu modérateur bi nga xam ne moo wéere micro bi moom it sëñ caam sëñ Khadim Thiam moom itamit ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax defe naa fàttewuma kenn ñi ngi siyaare yépp sëñ Omar sëñ Top sëñ Top mi nga xamee ni moom moo yore daanaka lépp lu jëm ci gan yi ñu ngi koy siyaare bu baax a baax a baax di am mbégte lool jërë ngeen jëf asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
5: bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu dañoo sàkku rek ñu yëkkati kaddu nuyoo moo tax ñu jël kaddu gi waaye su suñu kilifa yi waxee ba noppi amatuñu sañ-sañ wax waaye nuyoo biñ ñu sant ñu nuyu suñu kilifa yi Serigne Mohamed Mamoun li Serigne Gallaye wax doy na sëkk di nuyu bu baax Cheikh Mohamed Murtada di ko ziyaare bu baax a baax di ko fàttali bu baax a baax suñu ndaw ndax ci kan ci loxoom lañ yaroo mu nekkoon ci suñu kër waajur mu di ko jàngal kon loolu ñu ngi koy fàttaliku bu baax a baax di fàttaliku ay juróom yi ngeen ñu yoreel nag ay juróomi dërëm yoo xam ne yoreel ngeen nu ko xam naa kaddu yi wane ne lii taw fiqu suñu boroom la ci sëñ Mamoun wax na ko xaside yi kenn mënu cee wax lu weesu li ci sëriñ bi waxal boppam kon dañuy ñaan lépp lim ci digee yàlla nañu ko ci yàlla defal ñi ngi sant jugal suñu cyant ci santuk señ galay ndax mom matalena tuduna ñep kon du jarmalene tudat len rek la bëggoon ci présentation bi dañu nekk ci université cheikh ahmadul khadim difa yëngutu nekk ci wetu serigne ahmad badawiyu mom cheikh mohammed fadil mom mo jité daara joju muy complexe cheikh ahmadul khadim di ligéyu serigne muntaha bi nga xamné daf ko fonk lool dem na ba bi muy wax né ligéy bi mi yéne fi da koy yéne mu safu ca boba fofa nak dañ fa nek ñu denk ñu fa walu coopération ak réwi arabie waye nekku ñu vice président ba lool la ci bëggona jubanti rek ci présentation bi cheikh ahmadou badawi mu cheikh mohamed fadil moko jité recteur ba di ku ñu wax professeur lamine gueye barab ya fa nek yépp ño ña fa serigne bi samp kenn ku nek amna luñ la denk kon lool la ci bëggona léral di sante ñépp di gëreem ñépp di ñaan suñu borom lepp li nga xamné serigne bi diglé nako digé nako dig nako ko xamné yaangi son ci khassida mi muy sa'adatu daraini yalla nañ ko ci yalla defal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: jeureujeuf kon 30 secondes rek borom khassida yi tambali parain yi niñ len ko waxe won serigne basirou diop khidmatou khadim ci touru serigne aliou tiam ñim andal ñep ñi ngi koy sante serigne mamadou kan serigne gourossar serigne ousmane gueye serigne baye fallou sow serigne ibrahima ndjay serigne kalidou kanté soxna yi tam ci touru serigne aliou tiam ak khidmatou khadim yep ñi ñol marin yi ñu fassene len sante muy soxna nogay fay soxna magat kayta soxna ndey fatou sey soxna fat fall soxna koddu ñang soxna sey gap soxna fatou kanté ñi ngi leni sante di sante mbollem kuy dug suñ kaddu di sante nak ki tok ni sollu ñulli mi ngi tuddu watara ibrahima talibé baye ñass la muy dem sénégal sak année ñu mu xadamal ko fi ak mbolo mim andal mako invité demb ak tay mi ngi fi tew ani ci imam kon suko defé ginnaw serigne bi ñaan na ba paré togaay bi yag na te sa ne ñi ngi déplacer amna serigne cheikhou xuma nga ñew gatandu len dañuy am fuñu doxantu tuti rek daal di ñewat talal tanki ñewat kon ñom ñepp sang yi ak kilifa yi ba ci conseil man nañu juk top ci ginnaw serigne xuma ñu talal tanki wa mu doli ñaan kon ñi ngi sakku wat ñaan ci yeen waaw bismillah fu way tollu nga talal loxo fas nga bëgg waye nak du ñaanu jeex de
6: waaw kay jeere ngeen jëf mbokk téléspectateur yi ñu ngi sant yalla bu baaxa baax ci tawfiq di nga xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala defal nañu ko xam ngeen ni serigne murtada mbacke mom serigne abdullah had mbacke teewna ci bisu khassida bi and ko magam serigne mamoun mbacke cheikhoul fadal kon ñu jël ñaan gi rek ñu jël na ñepp talal bu ñu ñaané ba nopp ñu doora wëyel insha allah ta'ala gis ngeen ko nonu serigne murtala ak serigne mamoun mbacke mom cheikhoul fadal ak serigne kara ño teewon jotaay bi mu am solo lool ma sha allah ñi ngi santat yalla bu baaxa baax serigne muntaha sek yalla dogal ci dir bu jëk bo ba yegge bo ñu ñëwé ci bis bu am solo bobu ñu defé ñu di leen fi fekk ñu and di magal li nga xamne moy bisu xassira bi ak serigne omar top yalla dogal momit demb mu bokk ci master bëlo bi bokk master classe bi bokk ci ñu ko doon lijeenti ma sha Allah mom solo serigne muntaha ana man rek ngeen yek bu ngeen woté nit ñi ñëw baran ji di seen 16e édition
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مبوكي طالبي تي غنا بي ني سانتا يالا جولي تي نانت بي نيانال شيخ منتخا البشير سون بروم ياغال كو في تي ويرال كو نيانال سوني كليفا في نيك ييب سي نيتالو سيرين مامون موم سيرين فالو كون نيو ني زيار بو باخا

0: jërëngën jëf wa kureel koko di xamna comme jull da jot buñ jullé mo nopp dañuy yeggalé inshallah mo noppé kureel de 13 ñoo stégué mo noppé kureel ajame kureel 13 ñoo ga decc kon programme bi day dog tambal lek dañ ñëpp tok ñing fi bu minu inshallah mo noppé zikrullah
1: waaw kay jërëngën jëf mbokk yi ñi ngi am mbékté bu baaxa baax rek batay no ngi fi ci réewum Côte d'Ivoire ci dëkk bi nga xamné fi la bis xassu di amé di koko di machallah mu am solo lool mu seen 16e édition ñi ngi sandat Serigne Touba ci tawfiq gi nga xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala defal nañ ko mbokk yi kima dëndel moy Serigne Omar Top Serigne Omar Top nak bokku ci ndaw yi nga xamné liggéey bi bam soso batay ñi ngi ci di ci liggéey Serigne Touba Serigne Omar mu melni bis bi mom réussir na gën na réussir machallah ndax daan am waye ren xam nga la ci doliku moy monsieur classe bu am solo bi nga xamne dem def nañ ko waye ta bisu khassida bi ala lolu lan nga na ci andi inshallah taala
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah serigne koso ñu ngi leen di sante bu baax di tambali di ñaanal ku tedd ki mu yagg fi lool serigne muntaha bashir te nalim nala cheikh adam yep mu yeggale ko ak sagam wante nak di sante bu baax yeen ñi nga xamne yeena tax liggey bi tay aduna bepp mën ko setan muy alsamadia ngen koy and ak ñun ay at mais bi yon nak ngen ñew ñewin wo xamanteni ni wax deug yalla gën na yok liggey bi gën nako feñal ci aduna bi lool nak ñu ngi leen ci sante bu baax di leen jaajeufal waaw comme ni ngi ko waxe massa classe bi mom mo ci dole ko ren ji ndax liggey bi dafa tollu fo xamne faaw ñu diko feñal ñi nga xamne dañu nekk ak ñom ci rew mi te deggu ñu olof di ñu gis ci suñu yëngu war nañ mëna xam ñun li ñu yëngu ci lu doon lolo tax dembu ñu jaglel ko masterclass international bo xamanteni dafa andon ak ay question réponse li nga xamanteni doonon na lo xamne leunt na ci seen xel ci seen xel ci nu liggey bi deme ñu mën ko laajte ñu tontu len ci lolit ñu and ko professeur Galaye Ndiaye di imam bu grande mosquée bu Bruxelles ak Serigne Sambouso mi nga xamanteni c'est un professeur enseignant chercheur ci université bu Touba ñomit ñoo wax deug yalla ñoo yeen wo xamanteni lepp tek nañ ko ci xam xam public bi yep li nga xamne ni leeru won ci ñom lu lajtu ko ñu tontu len ko wax deug yalla dal liggey bi mom yokku na bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ma sha Allah di ñaan yalla rek teew koy at yu bari suñu borom yokku xewali te barkel lepp ba ñi nga xamne ni def na ci ba ñu def ci
1: ñu jërëjëf señ ko fo

அக்பர். ரப்பனா வலகல் அம்லு. அல்லாஹ்

ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله

Assalamualaikum warahmatullah ci ndigal coordinateur Serigne Bara mu melni yefi de doga tambali amna ñetti couleur yo xamni tambalegun ko xamni ni khasside rek mo la ñor wala deglu ko mu neex ci sam xol ñu tambali inshallah bu ken dem amna ñetti couleur yo xamni tambalegun te ñomit wax deug yalla ci bisu leen bokk waaw inshallah magaluk diwan sila serigne mokhtar sila bu len ko fatte aljuma inshallah ci touba aljuma

0: tisbar takusan julle fi ni timis ñi ngi sant yalla bu baakha baax ci tawfiq gi nga xamne may nañu ko ñu yendo jang xassede serigne touba yi ak alquran sunu borom ji waye waxtaan fi at maxuk serigne touba gi mbokk yi kima dendel moy serigne mamadou sougu bokku ci njabotuk serigne sougu wadane yalla dogal at mu jot bis bi da koy fekkasi waye dekk bi mu am fi waccu way bu mag difi defal serigne jeri wadane bis bu am solo ma bayiko rek mu wax nu yegg bi mu am ci bis bu tedd bi nga xam dañ ko defal serigne touba ak liggey bi ni nga xamne waxtu mu ne mi ngi gën di kawé sa su nek muy xassede serigne touba yi
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit mbokk talibé mbokk territoire côte d'ivoire ñi ngi leen nuyu ci turu jëmmi kër serigne jeri wadane sougu gep koko jital muy serigne wadane sougu mi nga xam moy khalifa bi ñew fi tay ci bisu khasside bi nga xamne waxtu mu ne ni ngoy sante serigne touba ci dolli gi ñu ak mbekté gi ñu may waxtu ci ne rew mu ci ne ñu ko fay sante de ko fa siyar ci bisu khasside bi bisu khasside waxtu bu ko defé nak dafa am bis bu ñu jot toftal muy bisu serigne jeri wadane sougu bo xamne at mu jot dañ koy taxaw fi ma ngi jabot gi fi nek

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وشريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ولي عبد سلامة وعافية وجعل حياتي حياة سافية بارك الشيخ محمد الفادان نيوغي نيو مبوك طالب ييب دي نيو مبوك جيلين ييب دي واخ سي تورو وا دارا سيغ مسامبا توبا مبال نيوم بيس بو خامتاني بي دنجكاي واجال mu jëm ci magal touba di bisu wattaayu magal touba ñu koy def lakkat sabar ñu ci woon ak mbolem julit ni di ci woon mbolem talibé yi di ci woon mbolem wa dëkk bi touba gi nga xamné fi lañu nekk daara ji nekk fi ñu ci woon mbokk talib yépp goor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi di jëdal ci woté bi cheikh abou mbacké mi nga xamné moom lañu dëkkal fi ci touba mbal ak rakam ci cheikh mahamadou mortlam bakki fallilu di ci wo ñi nga xamne mom ñom lañu dekkal ñepp ci touba mbal ak liko woon ñepp ak wa dekk bepp di sakku ñepp ak ñew and ak ñun bes bi ñu diko yaatal lool maam bëgg nak ñepp manam ñew and ak ñun liggey bi nga xamne mom lañu liggey serigne touba ci waccayu magal touba bes bi nak programme bes bi teunk nañ ko ci ay point bi ci ñëk moy njangum khassida dañ ko ci def yangum xassida fasiyene nañ ko ci def inshallah di sakku ñep ñu and ci ak ñun bi ci tagge manam dañ ci waxtaan dafa ci waxtaan wo xamanteni bi ci jaar jaari serigne touba lañuy waxtaan jaar jaari serigne touba fasiyene ñu jé waxtaan suñu kam plakatan benen bi ci tagge yi lan mo waral magal touba inshallah fasiyene nañ ko waxtane ci bis bi tamit lan mo waral magal touba bis bi ñong ci wo mbok talib yepp dina xamal tamit ni 8h lay commencé ci goudi manam 20h lay commencé ci goudi ba 2h ci goudi manam mom lay 20h lay commencé ba 2h ci goudi mom le non la bis bi di toxé kon nak ñong ci wo mbolem ku ñuy degg ñi nga xamanteni bi manam kepp ko xamanteni bi jor nga ci wote bi ñong ngi sakku nga jot li ñuko yeneen mbok talib yi muy goor muy jigen muy mag muy ndaw lool moy li nga xamanteni bi mom fasiyene nañ ko def bis bi nak la 4 safar leg lañ koy def fi ci mbal ci pentum jenne yaakar na kep ko xamanteni bi nak nga ci dekk bi rek xam nga ko pentum jenne bi dekk cheikh isa manam sori wol dara dara ci ñong ci wo ñep manam mbokk talibi goor ñi ak jigeen ñi ñep mag ñi ndaw ñi ñu ko yaatal dal di sakku mbolem ko xamanteni bi degg nga wote bi rek nga ñew and ci ak ñun nonu ñu waxe programme bi dara genn ci lool manam waccay magal gi lay doon ci waxtaan jaar jaar serigne touba di ci waxtaan tamit lan moy source magal touba ak lan moko waral kon lool moy li nga xamanteni bi mo lañ fasiyene wona jot li mbokk talib yépp ñépp maasé and ko ak ñun ñoo ci wo mbokk talib yépp di sapp ñépp ñew and ci ak ñun woor digeen ma ak ndaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk jigéen ñi mbokk talib yi ñu ngi leen di ziar bu wér wér di ngeen si ci li nga xam ne moo ñu dajale fii muy waajal bisub waajtaayu magal touba fii ci daara waak Serigne Massamba Touba wote bi nag xam naa ne dañ ciy jiital kilifa yi nga xam ne nii ñoom lañ seqal bërëb bañ koy defee muy Serigne Abdou Latif Dianne di ko ziar bu baax a baax ak seen Cheikh Alim Dianne ak mbooleem njabootu seen Cheikh Issa bi di leen sant bu baax di leen gërëm nag ak ci seen taxawaay ci liggéey bi ginnaaw loolu ñun dañuy jël suñ kàddu rek ci li nga xam ne wet googu lañuy féetale fii ci daara ji muy njàng xasida mi ci loolu ci lañuy soññee di woo suñ mbooleem mbokk jàngkati kuréel yi ak jàngkat rajo seeg ñëpp képp ku yëngu ci xasida ñu ngi lay woo di la wax ne bis bi moom ñun ñëpp a ci bokk ñun ñëpp a ci bokk yam ñoo ko bokk ñu ngi leen di woo di sàkku yi seenu teewaay fas ko yéenee ànd ak yéen bu baax te di ci am mbégte bu wér a wér nag waaw man daal sama kàddu ñu ngi ñaan képp ku ko jot rek muy jànkatu xasida ak foo mënti nekk nga ñëw jàppale ñu ci bis bi ci li nga xam ne nii féetale Serigne Touba féetale ci xasida yi jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah.

تلاوة الكتاب المنذر من درر ومن عناء تنذر.

0: رسول الله منزلة منك هارون من موسى لدن سار
1: شجاعته أنبات متجعا